Стрім FM.

0: Програма «Сила слова».
1: В кінці кінців. Цей вислів часто вживають як останній аргумент. Але українською правильно «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем». Це додає вашій промові ваги та шляхетності.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто вдома ми відкриваємо форточку. Але українською це «кватирка», а вікна ми не відкриваємо, а відчиняємо. Запам'ятайте просте правило. Те, що на замку чи засувці, двері, вікна відчиняємо. А те, що потребує зусиль або розкриття, книжку, очі, рот, розгортаємо або відкриваємо.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.
2: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зробить мені дружку.
0: Team, там де ти.

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: МСФР. Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» з головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про довгоочікувану прем'єру від «Грін Грей». Дізнаємося, як фагот із ТНМК знову опинився у всесвіті Дісней. Розкажемо про французький ремікс на хіт «Коли». Зазирнемо на великі київські фестивалі. А також з'ясуємо, чому новий реліз Ірини Білик змусив усіх говорити не лише про музику. І, звісно, почуємо кілька свіжих українських прем'єр. Важка ділянка ТОП-10. І розпочинаємо з прем'єри від гурту «Грін Грей», який цього року відзначає 33-річчя. Колектив представив сингл «У вогонь» – україномовний ремейк власної композиції. Морік зізнається, що оригінал створювався ще кілька років тому і сьогодні сприймається як послання з іншого життя. Незмінною залишається головна формула гурту – музика Дізеля, лірика Моріка, про пам'ять, майбутнє «Грін Грей» та новий альбом. Далі – від самого музиканта.
2: Усім привіт, я Морік «Грін Грей». Пісня «У вогонь» є україномовним ремейком однієї з наших композицій, записаних ще десь у 19-му році. А формула така – музика Дізеля, лірика Муріка. Сингл «У вогонь» – це останній сингл «Грін Грей», на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель Яценко безпосередньо знімався. От фізичної людини немає, але ось ти не тільки чуєш його музику, а ти ще бачиш подачу, стайл. І це жива річ. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш. Ми всі приходимо потрошки до тями. Тому концертна діяльність поки що на паузі. Але ми на дроті. Тому далі буде, я думаю, що повний альбом Greatest Hits українською і частково англійською мовами все ж таки вийде. Rest in peace, Андрій Дізель Яценко.
1: Оцінюємо новинку просто зараз. Green Grey. Увага.

Це був новий сингл «У вогонь» від гурту «Green Grey». А ми переходимо до новин. На свято Купала в музеї «Просто неба» в Пирогові готують особливий музичний вечір. Головною подією стане спеціальна акустична програма від «Хаят» із новим прочитанням його найвідоміших пісень. Поєднання традиції, природи та сучасного звучання у форматі одного з найатмосферніших вечорів літа. Продовжимо міжнародною колаборацією. Французький продюсер French Fuse, чия аудиторія перевищує мільярд переглядів у соцмережах, випустив ремікс на трек «Кола» чи «Разом». Артист зізнався, що пісня зачепила його настільки, що мовний бар'єр не став жодною перешкодою. У результаті український трек отримав нове електронне життя на міжнародну аудиторію. Фронтмен гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта знову долучився до українського дубляжу «Дісней» і озвучив персонажа Мауї в лайв-екшн-версії «Ваяна». Для музиканта це вже знайома роль, яку він виконує в різних інтерпретаціях цієї історії. Сам артист зізнається, що робота над проєктом принесла йому особливе задоволення. А просто зараз його нова музична робота «Фагот. Я кину все».

Це була композиція Фагота «Я кину все». Далі про масштабні музичні події країни. Премія «Українська пісня року» вже розпочала підготовку до великої ювілейної церемонії, присвяченої 35-річчю незалежності України. У листопаді в Палаці України зберуться представники різних поколінь української музики. Від легендарних виконавців до нових імен. За словами засновника проєкту Михайла Поплавського, головною метою залишається підтримка української пісні та підбиття підсумків розвитку вітчизняної сцени. А серед нових релізів цього тижня – Артем Пивоваров із роботою «Віва ля віда». Назва перекладається як «Хай живе життя» і стала центральною ідеєю релізу. Артист наголошує, ця пісня – нагадування про цінність кожного моменту та вміння проживати життя усвідомлено. Робота вже доступна на всіх платформах і активно знаходить свого слухача. А зараз слухаємо її в ефірі. Артем Пивоваров, «Віва ля віда».

Артем Пивоваров і Віва Ла Віда щойно прозвучали на важкій ділянці. Після короткої паузи продовжимо. Фестивалі «Брудний пес» та «Свет» – новий етап у «Позитіва», свіжа робота «Морфом» та нова прем'єра Ірини Білик. Залишайтеся з нами. Важка!

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Ефіопії зараз 2017 рік. Це тому, що ефіопський календар має 13 місяців і відстає від загальноприйнятого григоріанського календарю приблизно на 7-8 років.

0: За даними BBC, це пов'язано із інакшим підрахунком року народження Ісуса. Якщо хочете омолодитися, просто злітайте в Ефіопію. Там ми всі офіційно на кілька років молодші.
1: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Цими вихідними у Києві відбувся фестиваль «Брудний пес». Події, яка давно стала точкою тяжіння для шанувальників незалежної музики та вуличної культури, цього року вийшла на новий рівень. Організатори вперше запросили до лайн-апу артистів із Великої Британії, Італії та Німеччини. А новою локацією фестивалю стала кіностудія імені Олександра Довженка. Схоже, «Брудний пес» упевнено закріплюється серед найцікавіших незалежних фестивалів країни. І ще один великий київський майданчик звітує про результати. У столиці відгримів електронний СФЕТ-фестивал, який не лише зібрав тисячі відвідувачів, а й зміг акумулювати 400 тисяч гривень на благодійність. Організатори відзначають, що цьогорічний фестиваль став одним із наймасштабніших за всю історію проєкту і ще раз довів: українська електронна сцена сьогодні – це не лише про звук, а й про спільноту, яка вміє об'єднуватися навколо важливих справ. Від великих фестивальних майданчиків до музики, яка народжується далеко від міського шуму. Роман Черенов, він же Морфом, саунд-продюсер хітів Джері Хейл, Джамали, Лауда та багатьох інших українських артистів, цього тижня змінив студійний шум на лісову тишу і презентував власний сингл «Відведи мене у ліс». За словами музиканта, останні півтора року життя поруч із лісом стали для нього справжнім джерелом натхнення та внутрішнього перезавантаження. Про те, як народилася ця пісня і чому кліп вдалося зняти буквально за один дубль, Морфом розповідає сам.
1: Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті, і все за нашим будинком буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди хожу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома, і все, мене немає. Пока я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. А тут ще й фестиваль повітряних зміїв був у нас у місті, і ми таки схопили камеру з дружиною і поїхали, і буквально за один дубль зняли відео.
0: Слухаємо новинку просто зараз. Морфом, відведи мене у ліс.

0: Це була нова робота «Морфом» від Вадима Неуліс. Позитив відкриває новий етап сольної кар'єри і презентує сингл «Не зупиняй вечірку». За словами артиста, ця робота стала відповіддю на питання, яке останнім часом він чув найчастіше. Коли буде нова музика? Ми всі різні, нас надихають різні речі, ми по-різному проявляємося і шукаємо власний шлях. Але поки ти чесний із собою та продовжуєш рухатися за своїми відчуттями, твоя внутрішня вечірка триває, говорить музикант. І наостанок. Історія, яку цього тижня обговорювали далеко за межами музичних медіа. Ірина Білик презентувала новий сингл «Мі Амор». Емоційну історію про почуття, спогади та людей, які залишаються з нами незалежно від часу. У кожного є свій «Мі Амор». Людина, спогад або почуття, які назавжди залишаються в серці, зізнається співачка. Втім, найбільше обговорень викликав не лише сам реліз. Шанувальників приємно здивувало примирення Ірини Білик із Дмитром Коляденком. Ба більше, Дмитро знявся у новому кліпі артист, довівши, що деякі творчі історії мають значно довше життя, ніж будь-які конфлікти. Слухаємо цю гучну новинку просто зараз. Ірина Білик, «Мі Амор». Скільки ми не
1: бачились. Соціальна реклама. Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095 607 29 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
3: Важка ділянка, то в тебе.

0: Програма «Сила слова».
1: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова».

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон». Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.

0: Це був трек від Джеймса Джостона на хвилі Тім ФМ. 8:02. Друзі, на календарі субота, 27 червня. А насамперед, дякую нашим воїнам, захисникам і захисницям, усім підрозділам та всім складовим з безпекою України, які спільно і злагоджено боронять нашу державу та завдають ворогу ударів у відповідь. Ми рухаємося далі про незвичну історію. Найменший замок у світі виставили на продаж. Чому його продають, як він має розміри та чому в ньому жити фактично неможливо. Усі подробиці розповім вже зовсім скоро. Далі заслухаємо вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. У ньому йтиметься про повернення наших людей, міжнародні домови, дипломатію та оборону. Також президент згадав підготовку до саміту НАТО в Анкарі. Більше почуєте за мить, попереду важливе та цікаве. Мене звати Настя. Починаємо цей ранок разом. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ.
1: Програма «Chill Time» на Тім ФМ.
2: Новини на Тім ФМ.
0: Далі заслухаємо вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
3: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Ми продовжуємо повертати людей з російського полону. Сьогодні ще 160 військових вдома. Майже усі вони були в полоні ще з 22-го року. Захисники Маріуполя, Азовсталі, всієї Донеччини, інших напрямків. Запоріжжя, Київщина, Сумська область. Ми маємо повернути кожного і кожну. І військових, і цивільних, хто досі в російській неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу. У цьому році результати відчутні, обміни тривають. Дякую команді, яка займається перемовинами, і кожному нашому підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нас, для України. Наша наступальна активність на фронті та відбиття російських штурмів – це можливість, в тому числі, повернути наших з Росії. Вже більш ніж 9,5 тисяч людей повернули від початку повномасштабної війни. Тільки вже за цей рік 1596 наших українців і українок. Очікуємо також наступні етапи. Дякую. Особливо я хочу подякувати усім, хто не залишає людей після того, як вони повертаються, не залишає без належної підтримки, адаптації, необхідне лікування, вирішення соціальних питань. Все це важливо. І небайдужість має бути, підтримка має бути. Сьогодні вже в Києві з результатами конференції в Гданську прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Ми обговорювали домовленості, є для України 160 угод, загальний обсяг більше 10 мільярдів євро. Важливий напрямок – енергетика та відновлення в регіонах. Зараз, за літній час, треба максимально виконати плани стійкості областей та громад. Це принципово. Угоди, які привезені з конференції, мають доповнювати цю роботу. Ми детально говорили з дипломатами по зустрічах та комунікації в червні та липні з нашими партнерами. Все має бути результативним. Головування Кіпру в Європейському Союзі, наступне головування Ірландії є важливий прогрес з кластерами. Сподіваємось, що може бути подальший рух. Готуємось також і до саміту НАТО в Анкарі. Буде і багато двосторонніх форматів посилення нашої протиповітряної оборони. Це для нас перший пріоритет – антибалістика, ракети і системи для України. І спільний європейський проект виробництва антибалістики потрібен реальний результат. Я вдячний лідерам, я вдячний країнам, які вже разом з нами в антибалістиці. Ця робота триває. Ще одне. Українські воїни щодня доводять сили української влучності. Далекобійні санкції України, санкції середньої дальності повністю реалізуються. Це наші справедливі відповіді Росії за цю війну. Війну, яку Росія почала і яку повинна Росія закінчити. Росія повинна забрати цю війну з собою з України. Нам війна не потрібна. Україна дала пропозиції і ключовим партнерам, і друзі Путіна чули від нас, що зустріч можлива і закінчення цієї війни можливе. Треба, щоб Росія зробила цей крок до миру. Я дякую усім, хто разом з нами підштовхує Росію до дипломатії. Я дякую усім, хто допомагає нам захищати Україну, захищати людське життя. Слава Україні!
0: Нашим захисникам та захисницям велика слава. Ще не заслухали вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Наступну добірку важливих новин розповім уже о 9-й. Залишайтеся з нами на хвилі Тім.ФМ. Далі час дізнатися актуальний прогноз погоди на цю суботу.
2: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
0: Сьогодні на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями. Вранці можливий дощ у Прилуках, Куликівці та Ічні. У Чернігові та Корюківці опадів не прогнозують. За даними Укргідрометцентру, вітер північно-західного напрямку швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним 752 міліметри ртутного стовпчика. Сьогодні середня вологість повітря буде на рівні 65%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові та Корюківці в день очікується до плюс 27 градусів. Уночі температура триматиметься на рівні до плюс 17. У Прилуках, Хічні та Ніжині день повітря прогріється до плюс 26. Уночі прогнозують від 18 до 16 градусів тепла. У Куликівці буде найтепліше. Денна температура сягне плюс 28 градусів. У нічні години очікується від 17 до 15 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ.
1: Ви слухаєте Тім.ФМ. Тім – там, де ти. Реклама.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама». The world around me is like a madhouse.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Око страуса більше за його мозок, пише журнал «Національна географія». Іноді бачиш усе, ніж думаєш. І навіть страус це підтверджує.
0: Цікаві факти.
2: Тім ФМ.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

8:25. Доброго ранку, ви на хвилі Team FM. Сьогодні насичений різноманітними святами день, адже своє свято відзначають працівники промисловості, рибалки, сині кумедні смурфики. Святкують день банкомату, ананасу, день мікро, малих та середніх підприємств і навіть день сонцезахисних окулярів. Пропоную ідеальний план на сьогодні. Надягаємо окуляри, підходимо до банкомату і знімаємо готівку. Якщо раптом виснили з банкомата трошки більше мільйона євро, то маю пропозицію для нетипових інвестицій, бо у німецькому Гамбурзі виставили на продаж замок Генеберг, який носить звання найменшого замку світу. Замість типової квартири можна придбати неоготичну споруду із власною вежею, каплицею та лицарським залом, яка стоїть на 15-метровому скелястому пагорбі біля річки Альстер. І площею цей маєток становить лише близько якихось 70 квадратних метрів. Тобто це буквально розмір звичайної міської квартири, але з величезною терасою, власним виходом до води та величезним парком із рідкісними деревами. Ціна на це диво зараз суттєво обвалили, і тепер на нього просять 1 100 000 євро замість майже 2. Але тут теж криється нюанси. Адже попри всю цю аристократичну розкіш, постійно жити в цьому замку неможливо. З самого початку ця споруда задумувалася не як повноцінний житловий будинок, виключно як декоративна мініатюра резиденція. Тому прописатися там і щодня смажити щось смачненьке у лицарському залі не вийде через архітектурні та законодавчі обмеження. Тож, друзі, залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Уже в наступній новині розповім те, що мене здивувало, коли я сьогодні відкрила новини. Чемпіон світу в боксі Олександр Усик звільнив усі титули в надважкій вазі. Що це значить, як він це наважився зробити, всі подробиці почуєте зовсім скоро. Залишайтеся з нами на одній хвилі.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team. Там, де ти.

0: хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.
1: Team FM.

8.43, ви на зв'язку з Team FM. Друзі, чесно кажучи, я в шоці від такого повороту подій. Тому що Усик – це легенда не тільки України, усього світу. І таким чином він показав, що вже досяг набагато більшого, ніж титули. Наш непереможний, не побоюсь цього слова, чемпіон Олександр Усик офіційно звернувся до фанів в Інстаграм. І приголомшив новиною. Він добровільно звільняє всі свої чемпіонські пояси у надважкій вазі. Титули WBC, WBA, ABF та The Ring – тепер вони вільні. Олександр з притаманною йому легкістю сказав, що це просто гарний день, аби залишити пояси і дати можливість іншим хлопцям, які вже зачекалися в черзі, нарешті за них побоксувати. Річ у тім, що боксерські організації якраз почали тиснути на нього дедлайнами та обов'язковими претендентами. Там уже ціла черга вишукувалася. І Агіт Кабайл, і Мозес, і Таума, і Френк Санчес. Але Усик вирішив не грати за їхніми бюрократичними правилами. Адже статус абсолюту він уже здобув, зібравши всі титули. І тепер найголовніше. Олександр навіть не думає завершувати спортивну кар'єру. Він поклав пояси, але не рукавички. Наш чемпіон анонсував свій last dance, тобто останній танець, і пообіцяв, що далі буде тільки гарячіше. Ух, мене ж мурашки по шкірі пішли від такої новини. Чекаємо на щось грандіозне від українця, який вже всім усе довів і тепер кайфує від улюбленої справи. А ми з вами тим часом теж заряджаємося від чудової музики на Team FM. Залишайтеся з нами.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки. Вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь. 073-922-14-24. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся. Місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 8.55, ви слухаєте Team FM. У наступній годині гороскоп, що прогнозують зірки, також подробиці про новий стандарт електронного підпису «Купина» і що варто знати українцям. Та перед цим про важливе. Понад 900 мільйонів доларів підтримки погодили для української медицини. Скільки на Чернігівщині зареєстрували шлюбів у дзеркальну дату? Випускник із Талалаївки отримав премію за 200 балів на НМТ. Всі подробиці почуєте за кілька хвилин на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Всім героям і гриням велика слава! Далі про важливе із перших новин регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: У ніч на 27 червня російські війська атакували безпілотниками місто Городня на Чернігівщині. Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй сторінці у Фейсбук. За інформацією поліції, внаслідок влучення двох БПЛА пошкоджені три вантажівки. На Чернігівщині 9 родин захисників отримали сертифікати на придбання житла. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. 8 сертифікатів вручили ветерана, які зазнали важких поранень під час бойових дій. Ще один – дружині полеглого військовослужбовця. Разом із начальником ОВА сертифікати вручав заступник міністра у справах ветеранів України Фархад Фархадов. Загалом у 2026 році можливість придбати власне житло отримують 57 родин ветеранів Чернігівщини. Для реалізації програми область отримала майже 154 мільйони гривень. У селі Каєнка Чернігівського району 25 червня відкрили алею героїв на честь земляків, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Про це повідомляє прес-служба поліції у Чернігівській області. На меморіальних стендах увіковічили імена 14 захисників. У дзеркальну дату 26 червня 2026 року на Чернігівщині зареєстрували 68 шлюбів. Про це повідомляє Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції на своїй сторінці у Фейсбук. У відділах державної реєстрації активів цивільного стану також зареєстрували 96 шлюбів на Полтавщині та 54 на Сумщині. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. Під час конференції з відновлення України в польському Гданську міжнародні партнери погодили підтримку медичної сфери України більше як на 900 мільйонів доларів. Про це передає Корінформ. Значна частина цієї підтримки спрямована на відновлення медичної інфраструктури, адже за час війни Російська Федерація пошкодила або зруйнувала понад 2600 об'єктів медичних закладів. Від початку повномасштабного вторгнення корпорація Amazon надала Україні підтримки на понад 150 мільйонів доларів. Про це розповіли у Раді економічної безпеки України. Допомога охоплює хмарну інфраструктуру, технічну співпрацю з державними установами та освітні ініціативи. Це дозволило зберегти державні, освітні та фінансові ресурси, також підтримати стабільну роботу банківських послуг і систем енергетичного сектору. Україна та Німеччина підписали спільну декларацію щодо створення партнерств у сфері професійних навичок. Як передає Корінформ, документ підписали очільник міністерства Олексій Соболєв та державний секретар Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини Нільс Аненен під час URC-2026 у Гданську. У межах ініціативи буде оголошено конкурс, за якими приватні компанії зможуть подавати спільні проєкти із сертифікованим навчальним провайдером. Бізнес має профінансувати щонайменше 50% вартості проєкту. У ніч на 27 червня російські війська атакували Україну 129 ударними безпілотниками типу «Шахет», зокрема реактивними, також дронами «Гербера» і «Талмас» та імітаторами типу «Пародія». Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряна оборона збила або подавила 113 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучення 13 ударних безпілотників на 7 локаціях, також падіння уламків збитих дронів на 3 локаціях.
2: Хороше наостанок.
1: У Телелеївці випускник місцевого ліцею Андрій Христенко отримає грошову премію в розмірі 5 тисяч гривень. Про це повідомляє Телелеївська громада. Премію йому призначили за високі результати національного мультипредметного тестування. 26 червня під час урочистостей до 30-ї річниці Конституції України очільник громади Юрій Величко вручив Андрію Христенко подяку. За результати НМТ-2026 випускник набрав найвищий результат із математики – 200 балів. У Телелеївці випускник Андрій Христенко отримає грошову премію. На Чернігівщині у дзеркальну дату зареєстрували 68 шлюбів. Стежимо далі за важливим. Помічаємо хороше і залишаємося разом на хвилі Тім ФМ. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск слухайте рівно о 10:00. Далі прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Субота на Чернівщині буде хмарною з проясненнями. Вранці можливий дощ у Прилуках, Куликівці та Ічні. У Чернігові та Корюківці опадів не прогнозують. За даними Укргідрометцентру, вітер північно-західного напрямку, швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 752 міліметри ртутного стовпчика, а середня вологість повітря буде на рівні 65%. Далі детальніше розповім, які температурні показники будуть сьогодні у містах мовлення Team FM.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові та Корюківці в день очікується до плюс 27 градусів. Уночі температура триматиметься на рівні до плюс 17 градусів. У Прилуках, Хічні та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 26, уночі прогнозують від 18 до 16 градусів. У Куликівці буде найтепліше, денна температура сягне позначки плюс 28 градусів. У нічні години очікується від 17 до 15 градусів тепла.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Team FM.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Реклама.
3: Пірнею літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
4: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
5: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
6: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 53% людей починають позіхати, якщо просто почують слово «позіхати». Про це пише BBC. Це явище пов'язане з емоційним зараженням та дзеркальними нейронами. Пам'ятайте, позіхання – це справжній соціальний флешмоб, перед яким не вистоїть ніхто.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Team.fm.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

9:22, ви слухаєте Team FM. Це була запальна Шакіра з треком Лока, яка зарядила нас енергією цього ранку. І це було дуже вчасно, бо погляньте за вікно. На вулиці якось щось так сумненько, сонечка поки що немає, аж незвично для літа. Але щоб ми з вами не сумували, давайте дізнаємося, що ж прогнозують нам зорі на цю суботу 27 червня. Овен, сьогодні ваш головний талант – вміння робити серйозне і розумне обличчя, коли ви взагалі не розумієте, що відбувається навколо. Телець, зорі радять не сперечатися з навігатором і власною лінією. Якщо вам раптом здається, що замість генерального прибирання треба просто замовити піцу і подивитися якийсь фільм, вам не здається. Близнюки, є величезний шанс випадково зустріти на вулиці людину, якій ви ще рік тому казали, треба обов'язково якось випити кави. Готуйте шляхи для підступу або ж нарешті йдіть і пийте каву. Рак, ваша місія на цю суботу – знаходити речі, які ви самі ж заховали так надійно, що забули де. Це стосується як улюбленої футболки, так і заначки до зарплати. Лев, замість того, щоб намагатися керувати всім світом, спробуйте сьогодні покерувати хоча б пультом від телевізора. Діва, сьогодні ваш внутрішній критик нарешті візьме вихідний. Спакуйте валізи і поїдьте на дачу. Це ідеальний час, щоб зробити щось абсолютно нелогічне і отримати від цього шалене задоволення. Терези, зірки тонко натякають,

просто створена для того, щоб інтригувати всі можливі правила тайм-менеджменту. Якщо ваш сніданок сьогодні плавно протікає у вечірю, значить день пройшов просто бездоганно. Ось такі нестандартні поради підкинули нам сьогодні Всесвіт. Залишайтеся на хвилі Team FM. Далі продовжують Тіна Кароль. Там бумбокс із неймовірно глибоким треком «Безодня».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент бензопроводів.

пили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Раскрив.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія «Тім онлайн». Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. «Тім». Там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

10:43, ви на зв'язку з Team FM. У нас в Україні готується велике цифрове оновлення, але без паніки, Мінцифри все продумали. Повноцінний перехід на новий державний стандарт криптографічного захисту з дуже красивою назвою «Купина» перенесли на 1 вересня цього року. Це зробили для того, щоб розробники програм та бізнес встигли спокійно все протестувати і налаштувати свої системи без зайвого поспіху. Цей новий алгоритм буде в рази стійкішим і безпечнішим для захисту особистих даних. І головне, якщо у вас вже є готовий електронний підпис, перед випускати його не потрібно. Усі старі ключі будуть абсолютно працювати до кінця терміну дії їхніх у сервіси, точніше, у дії програмі сертифікатів. Більше того, всі ці файли та договори, які ви підписували раніше, повністю зберігатимуть свій юридичний статус, і система їх бачитиме. От уже з 1 вересня всі нові підписи будуть створюватися винятково за цим новим стандартом. Для звичайних користувачів, які просто заходять у дію чи підписують якісь заяви онлайн, ця зміна пройде взагалі непомітно. Система сама все оновлює в процесі, тож ми з вами навіть нічого не відчуємо. Круто, коли технології стають безпечнішими без зайвого головного болю. Team FM.

0: Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик!
1: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
2: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
1: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
0: Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Рішати проблему. Проблеми ми не рішаємо. Ми їх вирішуємо або розв'язуємо. А завдання виконуємо. Будьте рішучими у виборі правильних слів.
0: «Сила слова». Ви слухаєте Team FM.
2: Даме унгер. Унке. Унгер. Унке. Унке. Унгер. Унке. Унгер.
0: Team. Там, де ти.

0: 9:55, ви слухаєте Team FM. У наступній годині говоритимемо про автохаки, корисні поради для водіїв, які зможуть стати в пригоді на дорозі та і допомогти краще подбати про власну автівку. Та спершу, менше ніж за 5 хвилин, інформаційна добірка. Яка ситуація на ринку нерухомості у Ніжині? У мені виникли труднощі зі створення креативної локації з велосипедів. Та кого президент Володимир Зеленський призначив послом у Сан-Марино та Мальті. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Всі подробиці почуєте о 10-й рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10 рівно. Далі коротко про головне і першими новини Чернігівщини.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом доби 26 червня війська РФ атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини – Новороціверську, Семенівську, Снуську та Городнянську. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шуховцова. Під вогнем опинилися щонайменше 14 населених пунктів. Росіяни застосували FPV-дрони, зокрема, на оптоволокні була типу молнія, міномети та ствольну артилерію. У Семенівці пошкоджений цивільний автомобіль, травмований місцевий житель. У Чернігові 26 червня на вулиці Козацькій маршрутний автобус збив дівчину на нерегульованому пішохідному переході. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівської поліції Руслана Желізняк. Повідомлення про ДТП надійшло близько 4 години вечора 26 червня. На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Потерпілого госпіталізували. Обставини трагедії наразі ще встановлюються. У 2026 році ринок нерухомості Ніжина залишається активним. Найбільший попит мають квартири з індивідуальним опаленням, сучасним ремонтом та будинки з доглянутими земельними ділянками. Про це пише сайт «Мій Ніжин» з посиланням на пропозиції продажу квартир, де на сьогодні опубліковано 77 оголошень. Ціна на одну комнатну двохкомнатні квартири стартують від 23 тисяч доларів. Облаштовані варіанти з новобудовах або центрі коштують від 32 тисяч доларів. Приватні будинки можна знайти від 20 до 30 тисяч доларів. Тепер до інших важливих новин. У Гданську відбулося 15-те засідання Міжпарламентської асамблеї України-Польща, головним результатом якого став діалог без ультиматумів і спроб нав'язати пропозиції. А про це у телеефірі повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, передає Корнфорум. Засідання прийшло напередодні конференції з відновлення України за участю близько 20 депутатів Верховної Ради та польського парламенту. Серед тем були історичні питання безпеки, співпраці у сфері МІЛТІ, чи підтримка України та шлях до НАТО та Європейського Союзу. У межах міжнародної конференції з питань відновлення України «UR-SEA-2026» у Гданську фундація Олени Зеленської провела воркшоп «Безпечна школа. Комплексні рішення для дітей України». За повідомленням фундації Олени Зеленської, учасники обговорили виклики для українських освіти, вплив війни для дітей і рішення для безпечного офлайн-навчання в умовах постійних загроз. Перша леді Олена Зеленська у відеозверненні наголосила, що безпечні умови для навчання треба створювати вже зараз, а загалом фундація облаштувала 31 укриття у школах і дитячих садочках для понад 14 тисяч дітей. Це понад 30 проєктів реалізується. Три приватні компанії внесли за підозрюваного у справі МІДА з колишнього міністра енергетики Германа Галущенка 105 мільйонів гривень застави з призначенням судом 150 мільйонів. Про це повідомляє «Схеми» та «Українська правда». За інформацією ЗМІ, 54 мільйони гривень внесла компанія «Тетрас Оптіма», 44 – «Герант Констракт», 5 мільйонів – «Скайт Рітер». А Галущенка затримали 15 лютого під час спроби перетину кордону. 16 лютого йому повідомили про підозру. Президент Володимир Зеленський 26 червня підписав укази про призначення Ігоря Брусела послом у Сан-Марино та Мальті за сумісництвом, а також звільнення українських послів у низці держав. Відповідні укази прилюднені на сайті глави держави, передає Корінформ. Призначено Ігоря Брусела надзвичайним і повноваженим послом України в Республіці Сан-Марино та послом у Республіці Мальта за сумісництвом. Також звільнено Ольгу Селих із посади посла в Омані, Сергія Ніжинського з посади посла на Кіпрі, Олександра Гамана з посади посла у В'єтнамі та Камбоджі за сумісництвом.
1: Хороше наостанок.
3: У Мені молодіжна рада міськради не відмовляється від ідеї створювати креативну локацію із велосипедів, хоча початковий задум арки на в'їзді до міста вирішили переглянути. Про це в коментарі член розповіла начальник відділу культури Менської міської ради Світлана Шелюдько. Серед, точніше, через недостатню кількість зібраних велосипедів і критику частини жителів, громади реалізацію тимчасово зупинили. Але кілька велосипедів уже принесли. Перший дідусь, який почув про ініціативу на базарі, тож молодь планує здійснити ідею пізніше в іншому форматі, як фотозону. На цьому завершуємо. Більше подробиць у наступному випуску новин об 11-й. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні у суботу на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями. Вранці можливий дощ у Прилуках, Куликівці та Ічні. У Чернігові та Корюківці опадів не прогнозують. За даними Укргідрометцентру, вітер північно-західного напрямку швидкістю від 4 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним 752 міліметри ртутного стовпчика. Середня вологість повітря сьогодні буде на рівні 65%. Далі детальніше розповім температуру повітря.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Куликівці буде найтепліше. Денна температура сягне позначки плюс 28 градусів. У нічні години очікується від 17 до 15 градусів тепла. У Прилуках, Ічні та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 26, уночі прогнозують від 18 до 16 градусів тепла. У Чернігові та Корюківці в день очікується до плюс 27 градусів. Уночі температура триматиметься на рівні до плюс 17 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 21 00. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Китаї заборонено співати під фонограму, лише живе звучання. Місцева влада зазначає, влада хоче підвищити якість шоу та підтримати справжніх артистів, тож караоке та концерти з фонограмою тепер під забороною. Якщо плануєте співати в Китаї, готуйте свій голос і не підключайте плейлист.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

Буває в житті, що шляхи розходяться, губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться, тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади, ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

10:24 ви слухаєте Team FM. Знаєте, шахраї в нас, здається, ніколи не сплять. Напевно, саме тому вони постійно примудрюються якісь нові схеми робити. І ось маю дещо новеньке. Друзі, водії та ті, хто тільки планує купити машину, будьте максимально уважними. Тому що зараз аферисти на ринку вживаних авто активізувалися як ніколи. Напевно, сонечко пригріло і в них з'явилося значно більше енергії. Найпопулярніша схема зараз геніальна у своїй простоті. Ви знаходите в інтернеті ідеальне авто за дуже солодкою ціною, телефонуєте, там продавець такий, знаєте, серйозний і стурбованим голосом каже: «Геніально, як на мене, маркетингову стратегію». Що на цю автівку вже вишикувалася черга з охочих. Тому якщо хочете її забрати, дуже терміново кидайте завдаток на картку для бронювання. Звісно ж, як тільки ваші грошенята опиняться на їхньому рахунку, цей бізнесмен розчиниться в повітрі разом із вашою мрією про круту та

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
4: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Пірнею літо разом із те це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків, яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень – фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім – там, де ти.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Team FM.

10:43, ви слухаєте Team FM. Синоптики прогнозують, що літо в цьому році в нас буде достатньо спекотним, хоч і мінливим, і вже зараз сонечко потихеньку виходить із-за хмар, стає тепліше. Знайшла цікаву інформацію про автомобілі, які найчастіше перегріваються в таку погоду. Фахівці зазначають, що до групи ризику насамперед потрапляють наші популярні вживані моделі. Зокрема, Deolanus, автомобілі ВАЗ, Volkswagen Passat B5 і B6, Skoda Octavia та Renault Megane. Тож усі водії, які володіють такими машинами або прямо зараз у них кудись сідуть, передаю вам величезний привіт і бажаю гарного дня. Ще напишіть нам на Viber або Telegram на номер 093-429-88-99, 093-429-88-99, чи справді у вас є якісь проблеми з охолодженням. Можливо, ви ще й додасте якісь інші автомобілі, у яких в цьому списку немає, але вони теж трішечки відчувають себе так, ніби їдуть у духовці. Експерти ж заспокоюють, що зазвичай причина перегріву ховається не в конструкції самої машини, просто в старінні деталі та на своєчасному догляді. Адже забитий брудом радіатор, старий антифриз, який не міняли вже кілька років, чи якийсь несправний вентилятор можуть призвести до того, що під капотом буде дуже гаряче, яке потім ще й потягне за собою дуже дорогий ремонт. Тож, а щоб ваша автівка ще не закипіла десь посеред дороги, просто перед літнім сезоном заїдьте на СТО і перевіряйте систему охолодження, і хай ваші поїздки завжди будуть максимально комфортними і позитивними разом з Team FM.

0: відчувай мої ритми.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
1: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ми дякуємо? Суржикове «велике дякую» краще замінити на «щиро дякую» або «красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
0: «Сила слова».

0: 10:55, ви слухаєте Team FM. І далі вам розповім про які краще купальники обрати, щоб підкреслити засмагу, які кольори краще поєднуються. А також про моду, тренди та стилі. Але це все вже в наступній годині. Спершу інформаційна добірка. Дізнайтеся про лавандове поле, яке знаходиться у селі Рудьківка на Чернівщині. А коли стартує і де новий чемпіонат України з баскетболу? І, звісно, новини важливі, що стосуються України. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Всі подробиці почуєте рівно об 11:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. В ефірі новини. Далі про головне станом на 11.
2: Новини Чернігівщини.
3: У селі Пошкирі Новгород-Сіверської громади внаслідок ударів кількох російських БПЛА типу «Молнія» зруйновано амбар із зерном та пошкоджено будівлю місцевого магазину. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова, влучення зафіксували зранку о 5:30 до 8:10. Інформація про потерпілих на момент повідомлення не надходило. Масштаб руйнувань уточнюють. На Чернівщині планують відкрити повнопрофільну ДНК-лабораторію для ідентифікації загиблих після повернення тіл в Україну. Про це під час візиту до Чернігова повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко. Лабораторія працюватиме на базі науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС і досліджуватиме кістковий та інший біологічний матеріал для встановлення ДНК-профілів. Поліція розслідує ДТП із травмованим біля села Пакуль Чернівського району. За повідомленням поліції Чернівської області, аварія сталася 26 червня близько 17:30 вечора. 33-річна водійка Audi при виїзді на дорогу не надала перевагу Volkswagen під керування 25-річного водія. Травм зазнав водій Volkswagen, водійка Audi та її пасажири, чоловік 1985 року народження і двоє малолітніх дітей віком 6 та 2 роки. Усіх госпіталізували. Тепер інші важливі новини, що стосуються України. На полях URC-2026 у Данську представили цифрову платформу «Додому» для українців за кордоном, які розглядають точніше повернення. Про це подумало Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Платформа працює у тестовому режимі та містить інформацію про громади, сервіси, працевлаштування, навчання, соціальну підтримку і допомагає сформувати персональний план повернення. Під час конференції з відновлення України у Гданську перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль зустрівся з прем'єр-міністром Латвії Андрісом Кульбергсом. Як повідомляє Міністерство енергетики України, сторони обговорили передачу Україні обладнання із виведених з експлуатації енергетичних об'єктів Латвії. Йдеться, зокрема, про обладнання Рицької ТЕЦ-2, яке планують використати для потреб Києва та Харкова. На фронті протягом доби 26 червня відбулося 256 бойових зіткнень. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ на 27 червня. Найінтенсивніші бої зафіксовані на Лиманському, Константинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Втрати російських військ за добу становили 1350 військовослужбовців. У застосунку «Армія Плюс» розпочинається бета-тестування спрощення проведень військовослужбовців у межах одного корпусу. Про це подумав міністр оборони Михайло Федоров. На першому етапі програма працюватиме для проведень у межах 16-го та 19-го армійських корпусів ЗСУ. Бета-тест триватиме до 24 вересня.
1: Новини спорту.
3: Новий сезон чемпіонату України з баскетболу 3x3 стартував у Києві, де перший етап зібрав 90 команд у різних вікових категоріях. Як повідомляє Федерація баскетболу України, другий етап першості 27 по 28 червня прийматиме Житомир. Загалом у сезоні 2026 заплановані 7 етапів. Фінал відбудеться з 29 по 30 серпня у столиці.
1: Хороше наостанок.
3: У селі Грудівка на Чернівщині Валентина Бондаренко з Прилук виростила близько 4000 кущів лаванди на городі біля дідусевої хати. Як повідомляє Суспільне Чернігів, за 3 роки жінка порядкувала 60 соток присадибної ділянки, встановила паркан, гуделку та альтанку. Тепер вона хоче, щоб лавандове поле стало місцем, де люди можуть відпочити і насолодитися красою. На цьому все. Більше подробиць почуєте у наступному випуску рівно о 12:00. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Далі прогноз погоди на цю суботу.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: На Чернівщині буде хмарно з проясненнями. Упродовж дня у містах мовлення Тім ФМ переважатиме спокійна погода. За даними Укргідрометцентру, вітер буде північно-західного напрямку швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним 752 міліметри ртутного стовпчика. Середня вологість повітря сьогодні буде на рівні 65%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові та Корюківці вдень очікується до плюс 27 градусів. Уночі температура триматиметься на рівні до плюс 17. У Прилуках, Хічні та Ніжині вдень повітря прогріється до плюс 26 градусів. Уночі прогнозують від 18 до 16. У Куликівці денна температура сягне плюс 28 градусів. У нічні години очікується від 17 до 15 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щоб запам'ятати інформацію надовго, її краще не перечитувати, а переписувати або намагатися згадати. Цей принцип у психології називається ефектом тестування, і про нього пише Американська психологічна асоціація. Тож замість тисячі переглядів – одна хороша спроба згадати. Пам'ять любить дію, а не пасивне читання.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

11:23, ви слухаєте Team FM. Дівчата вже розповідали, що найкращий колір манікюру, який ідеально підкреслює засмагу, це білий, ніжний, молочний, колір слонової кістки або відтінок такого ненатурального масла. Знаєте, щось таке між жовтим і білим. А щоб взагалі бути повністю готовою до виходу на пляж і щоб це виглядало ще набагато ефектніше, давайте розберемося, який же колір купальника краще взяти, щоб засмага була як солодка, ніжна карамелька. Дизайнери пляжної моди в один голос кричать, що цього літа треба грати на максимальних контрастах. Тому найкраще карамельний відтінок шкіри підсвічує соковитий неоново-жовтий та яскравий рожевий кольори, в яких точно не залишитися непоміченою біля басейну чи на морі. Якщо прихильниця ви більше стриманих рішень, то хапайте купальники з блискучої чорної мікрофібри, адже вона візуально робить фігуру ще стрункішою і додає такої собі голівудської розкоші. Не менш круто працює чорно-біла гама та різні флористичні мотиви, бо квітковий чи рослинний принт на тлі засмаглого тіла завжди виглядає стильно. А ще зараз на шаленому піку популярності насичені бордові, лаймові та глибокі шоколадні відтінки, які змушують золотисту шкіру буквально сяяти на сонці. А дівчата, хапайте ці кольори на озброєння, міксуйте фасони, робіть фотки для інстаграму і збирайте захопливі погляди. Але дуже не забувайте ще замаститися щедро захисним кремом, а щоб красива ніжна карамелька раптом не перетворилася на сумного вареного краба. Та залишайся з нами на хвилі Team FM, адже далі ще порція гарного настрою та драйвової музики. І трек лунає від Дари, переможниці цьогорічного Євробачення «Бангаранга».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066-355-87-71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
4: Пірнаю літо разом із те. Це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень. Фірмова кепка в подарунок. ТЦ Престиж. Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Навопарі, Неймелд Фешен, пісня Келемі. Поки заснеш, я читатиму вірші, яким пісня мене стати.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Тім, там де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Звагання.
1: Суцільна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Тім ФМ.

0: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
4: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
5: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
6: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
5: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
7: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
8: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: У листах часто зустрічається фраза «Я вибачаюсь за турботу». Як ми вже знаємо, «вибачаюсь» – це вибачати самого себе. Краще написати «перепрошую за турботу» або «прошу вибачити за незручності». Це звучить значно ввічливіше та професійніше.
0: «Сила слова». Team FM.
2: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me dripped in my life, no more.

0: 19.55, ви слухаєте Team FM. Далі йтиме мова про полуничний місяць та коли його можна побачити, як музика допомагає мозку залишатися молодим. А всі ці подробиці почуєте вже в наступній годині. Спершу про важливе. Українські крилаті ракети уразили підприємство у російському Волгограді. Ніжинські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України. І закінчимо ми інформаційний блок, звісно, гарними новинами цієї суботи. Залишайтеся з нами, всі подробиці почуєте рівно о 12-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: все, потримаємо все.
1: 12-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
3: Новини на Тім ФМ.
4: 12 рівно. Далі про найважливіше станом на зараз із першого новини регіону.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Прилуцькому районі 16-річного хлопця притягнули до відповідальності за керування автомобіла без права керування. За повідомленням поліції, інформацію про неповнолітнього водія правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж. Поліція закликає батьків контролювати дозвілля дітей і не допускати неповнолітніх за кермо. У Чернігові цього тижня вночі обмалювали паркан комунального підприємства «Зеленбуд». Про це Челайн розповів начальник КП «Зеленбуд» Віталій Морський. За його словами, камери не фіксували, хто це зробив. Підприємство звернулося до поліції, порахувало збитки та замовило матеріали для відновлення паркану. У Корюківці напередодні Дня Конституції України поліцейські провели для дітей профілактично-просвітницький квест «Безпечне місто». За повідомленням поліції Чернігівської області, учасники проходили 5 тематичних станцій – дорожній рух, мінна безпека, протидія булінгу, кібербезпека та безпека на воді. Після завершення квесту всі команди отримали грамоти, діти – солодкі подарунки та заохочувальні призи. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. До глобальної коаліції українських студій долучилися вже 92 освітні інституції із 26 країн світу. Про це перша леді України Олена Зеленська повідомила у Фейсбук, передає «Укрінформ». У межах Українського академічного тижня у Польщі до коаліції приєдналися Варшавський, Ягеллонський, Гнатський і Краківський економічний університети. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що вночі 27 червня українські крилаті ракети FP-5 «Фламінго» уразили підприємство «Титан Барикади» у російському Волгограді. Про це написали в Телеграм 27 червня. Генеральний штаб ЗСУ також підтвердив удар. За даними української сторони, на території заводу зафіксували влучення із подальшою пожежею. Наступних завдань збитків наразі, точніше ступінь завданих збитків наразі уточнюється. Сили безпілотних систем 26 червня уразили низку військових об'єктів росіян у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили командування СБС ЗСУ Роберт Мадяр-Бровді. Йдеться, зокрема, про ураження РЛС у Джанкої, макета РЛС в Армянську та електропідстанції у Миколаївці, Тосуновому та Кар'єрному. Повний перехід на новий стандарт криптографічного захисту Купина відбудеться 1 вересня 2026 року. Про це подумало Міністерство цифрової трансформації, передає «Укрінформ». У міністерстві пояснили, що розробникам дали більше часу на оновлення програмного забезпечення бізнесу на тестування систем із новим алгоритмом криптографічного захисту. Починаючи з 1 вересня 2026 року, всі нові сертифікати КЕБ генеруватимуть винятково за новим, стійкішим та алгоритмом. Старі КЕП працюватимуть до завершення строку дії сертифікатів, тому терміново перевипускати ключі не потрібно.
2: Новини спорту.
4: Ніжинські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України із ІСО із 18 по 21 червня відбувся у Києві за підтримки Національної поліції України. Про це повідомили сайт «Мініжин», розповів тренер клубу Максим Татаренко. За підсумками змагань Тимур Нечепуренко, Артур Нечепуренко, Макар Пилипець і Дмитро Подолянко здобули перші місця. Павло Солонець – третє, а 49-річний Сергій Дягтаренко виборов бронзу серед чоловіків.
2: Хороше наостанок.
4: У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї презентували скарб із 14 по 15 століття. Про це Вінницький обласний краєзнавчий музей повідомив у Фейсбук, передає «Укрінформ». До музейної колекції завдяки меценатам передали 59 монет, серед яких подільський полугрошник князів Каріотовичів, прайські гроші, львівські квартанники та золотокординські пули. На цьому в мене все. Наступна, точніше, вже підсумковий випуск новини цієї суботи, цього раночку, почуєте за годину о 13 рівно. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Далі прогноз погоди на сьогодні.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Субота на Чернігівщині буде хмарною з проясненнями. Упродовж дня місцями на Чернігівщині переважатиме спокійна погода. За даними Укргідрометцентру, вітер буде північно-західного напрямку швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним 752 міліметри ртутного стовпчика. Середня вологість повітря сьогодні буде на рівні 65%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Температура повітря у містах Чернігівщини буде такою. У Чернігові та Корюківці вдень очікується до плюс 27 градусів. Уночі температура триматиметься на рівні до 17 градусів тепла. У Прилуках, Хічні та Ніжині вдень повітря прогріється до плюс 26, уночі прогнозують від 18 до 16 градусів тепла. У Куликівці денна температура сягне позначки плюс 28 градусів, у нічні години очікується від 17 до 15 градусів тепла.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Реклама. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. 095 607 29 66. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Наш розум постійно шукає причини зміцнитися у своїх переконаннях, навіть якщо вони не зовсім точні. Це підтверджує видання «Психологія сьогодні». Будьте уважні, ваш мозок любить триматися за думки більше, ніж за факти.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: і уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EvoCharge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Тім FM.

12:24, ви слухаєте Team FM. Завжди була впевнена, що музика – це така потужна рушійна сила нашого настрою. Тому що вона буває абсолютно різних жанрів. І під кожну емоцію можна підібрати свій ідеальний трек. Адже іноді так хочеться посумувати, поплакати, знаєте, подумати про життя. А буває таке, що хочеться шаленого драйву, ритму, якогось рок-концерту. І ось вчені після нових досліджень виявили, що музика не лише рятує нас від нудьги, а ще й реально допомагає нашому мозку залишатися молодим. Китайські науковці вирішили перевірити наші когнітивні функції і зібрали три групи. Літніх музикантів, їхніх ровесників, які ніколи не грали на інструментах, та просто звичайну молодь. І після купи тестів виявилося, що бабусі, дідусі із музичним минулим розпізнають мовлення у шумному натовпі майже так само ідеально, як і юнаки. Тоді як звичайним людям старшого віку це вже дається доволі важко. Коли дослідники подивилися на сканування їхнього мозку, то побачили там дещо дивне. Адже у музикантів він не просто зберігає своє юнацьке налаштування і працює набагато жвавіше. Ще стає настільки прокаченим, що вміє вмикати додаткові нейронні мережі для концентрації уваги та швидкої обробки інформації. Тож, виявляється, що наші гучні співи в душі або спроби навчитися грати на гітарі – це не тільки творча розвага, а ще й безкоштовний еліксир молодості для нашого мозку, який допомагає підтримувати пам'ять у тонусі. Тому слухайте тільки найкращі треки разом з нами на хвилі Team FM, тренуйте свій мозок і хай ваш настрій завжди буде на висоті.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
2: Пірнею літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень – фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти є.

17.42, це був гурт «Столиця» із треком «Кучері». Полуничний місяць до України прийде вже зовсім скоро. Ну як прийде, ми його побачимо. І якщо чесно, зараз така голодна, що в мене просто вже слинки течуть від самої лише назви. Але взагалі-то полуничний місяць назвали так, тому що саме в цей літній період індіанські племена Північній Америці традиційно починали збирати перший довгоочікуваний врожай цих солодких ягід. Цього року вся ця космічна краса зійде над нами вже зовсім скоро, у ніч із 29 на 30 червня. І хоча астрономічно це буде так званий мікромісяць, бо наш супутник пробуватиме на найвіддаленішій точці від Землі і стане трішечки меншим, наш мозок влаштує нам все-таки оптичну ілюзію. Оскільки цей місяць висятиме рекордно низько над горизонтом за весь рік, на тлі звичайних прилуцьких, точніше чернівських дерев та будинків, він виглядатиме просто гігантським і навіть може набути неймовірного теплого оранжевого відтінку через густий шар атмосфери. Тому, щоб не пропустити це видовище і зробити класні фоточки для інстаграму та сторіс, астрономи радять виходити на полювання вже ввечері 29 червня, одразу після заходу сонця, і дивитися на північний схід. І краще з собою щось смачненьке прихопити, або, можливо, захочеться щось перекусити.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Аптека знаходиться за рогом. Але слово «знаходиться» краще вживати для того, що було загублене і знайшлося. Будівлі і установи в українській мові розташовані. Отже, аптека розташована поруч із радою.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

12.55, ви на зв'язку з Team FM, і вже менше ніж за 5 хвилин підсумковий випуск новини цього ранку суботи. Розповімо про важливе, що сталося у нас в регіоні, в Україні та за кордоном. Та не забувайте, що у нас уже за 2 дні, з 29 на 30 червня, буде полуничний місяць, тож гарні фото гарантовані. Залишайтеся з нами на Team FM. Всі подробиці почуєте рівно о 13:00. Team FM.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 13 рівно. Далі підсумковий випуск новин на хвилі Тім-ФМ. І спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині 9 родин захисників отримали сертифікати на придбання житла. Про це подумав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. 8 сертифікатів вручили ветеранам, які зазнали важких поранень під час бойових дій. Ще один – дружині полеглого військовослужбовця. Загалом у 2026 році можливість придбати власне житло отримують 57 родин ветеранів Чернігівщини. Для реалізації програми область отримала майже 154 мільйони гривень. У Чернігові цього тижня вночі обмалювали паркан комунального підприємства «Зеленбуд». Про це пише «Челайн», розповів начальник КП «Зеленбуд» Віталій Морський. За його словами, камери не фіксували, хто це зробив. Підприємство звернулося до поліції, перерахували збитки та замовили матеріали для відновлення паркану. У Курюківці напередодні Дня Конституції України поліцейські провели для дітей профілактично-просвітницький квест «Безпечне місто». За подоманням поліції Чернігівської області, учасники проходили 5 тематичних станцій – дорожній рух, мінна безпека, протидія булінгу, кібербезпека та безпека на воді. Після завершення квесту всі команди отримали грамоти, діти – солодкі подарунки та заохочувальні призи. У селі Киїнка Чернігівського району 25 червня відкрили Алею Героїв на честь земляків, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Про це повідомляє прес-служба поліції у Чернігівській області. На меморіальних центрах увіковічили імена 14 захисників. У дзеркальну дату 26 червня 2026 року на Чернігівщині зареєстрували 68 шлюбів. Про це повідомляє Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції на своїй сторінці у Фейсбук. У відділах державної реєстрації активів цивільного стану також зареєстрували 96 шлюбів на Полтавщині та 54 на Сумщині. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. Україна та Німеччина підписали спеціальну декларацію щодо партнерства у сфері професійних навичок. Як передає «Укрінформ», документ підписав міністр Олексій Соболєв і державний секретар Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини Нільс Аненен під час URC-2026 у Гданську. У межах ініціативи приватні компанії зможуть подавати спільні проєкти із навчальними провайдерами, профінансувавши щонайменше 50% їхньої вартості. На полях URC-2026 у Гнацьку представили цифрову платформу «Додому» для українців за кордоном, які розглядають повернення. Про це подумало Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Платформа працює у тестовому режимі і містить інформацію про роботу, громади, навчання, соціальну підтримку та допомагає сформувати персональний план повернення. У застосунку «Армія Плюс» стартувало бета-тестування спрощених переведень військовослужбовців у межах одного корпусу. Про це подумав міністр оборони Михайло Федоров. На першому етапі програма діятиме для переведень у межах 19-го та 16-го армійських корпусів ЗСУ. Бета-тест триватиме до 24 вересня. Українські крилаті ракети уразили підприємство «Титан Барикади» у російському Волгограді. Про це президент повідомив у Телеграмі 27 червня. Удар також підтвердили Генштаб ЗСУ. На території заводу зафіксували влучення із подальшою пожежею. Ступінь збитків ще уточнюється. Україна повністю перейде на новий стандарт криптографічного захисту Купина з 1 вересня 2026 року. Про це подумало Міністерство цифрової трансформації, передає «Укрінформ». Із цієї дати нові сертифікати КЕБ генеруватимуть лише за новим алгоритмом, старі ключі працюватимуть до завершення строку дії.
1: Хороше наостанок.
3: У Телелеївці випускник місцевого ліцею Андрій Христенко отримає грошову премію у розмірі 5 тисяч гривень. Про це повідомляють у Телелеївській громаді. Премію йому призначили за високі результати національного мультипредметного тестування. 26 червня під час урочистостей до 30-ї річниці Конституції України очільник громади Юрій Величко вручив Андрію Христенку подяку. За результатами НМТ-2026 випускник набрав найвищий результат з математики – 200 балів. Такими новини були цього ранку суботи на хвилі Тім-ФМ. Наступна інформаційна добірка звучатиме за годину, о 14-й рівно. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося на кінець прогноз погоди, яка буде цієї суботи.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Субота на Чернігівщині буде хмарною з проясненнями. На Чернігівщині переважатиме спокійна погода. За даними Укргідрометцентру, вітер буде північно-західного напрямку, швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 752 міліметри ртутного стовпчика. Середня вологість повітря сьогодні буде на рівні 65%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові та Корюківці в день очікується до плюс 27 градусів. Уночі температура триматиметься на рівні до плюс 17 градусів. У Прилуках, Хічні та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 26, уночі прогнозують від 18 до 16 градусів. У Коликівці буде найтепліше, денна температура сягне позначки плюс 28 градусів. У нічні години очікується від 17 до 15 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Друзі, бажаю всім вам гарного дня. На цьому і буду завершувати. Але сумувати вам точно не доведеться, бо вже за кілька хвилин стартує хітова година. Музика, яка додасть ритму цій суботі. Вже о 14-й до вас приєднається моя колега Людмила. Тож залишайтеся з нами, тримайте гарний настрій і проводьте цю суботу разом на хвилі Тім ФМ.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків, яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень – фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Молочний коктейль з бананів – один із найкращих способів від похмілля. За даними британських вчених, банани відновлюють рівень калію, молоко зволожує та заспокоює шлунок, а разом вони – справжнє комбо. Замість кави чи розсолу – краще банановий шейк. І день почнеться з усмішки, а не з важкої голови.
0: Цікаві факти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «навєрна»? Це типовий русизм-паразит. Замінюйте його на чудове слово «мабуть». А замість «може бути», як кальки, краще вживати «можливо».
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядненні? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
4: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073-922-14-24.
5: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
6: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям та героїням України слава! Маємо 14 годину і 2 хвилини, і решту суботи пропонуємо провести разом в компанії найкращих сучасних хітів в компанії Team FM, а ще, звісно ж, готові вже повідомляти вас про головне і важливе. Отож, до новин прямуємо далі.
1: Новини Чернігівщини.
2: Під час чергового обміну військовополоненими додому повернулися 160 українських захисників. Серед них 6 воїнів із Чернігівщини, повідомив начальник Нікова В'ячеслав Чаус, це Микола Калініч, Владислав Костовецький, Максим Лапицький, Сергій Мащенко, Сергій Міщан і Павло Назаренко. Воїнам від 30 до 39 років, троє з них цього літа відзначатимуть дні народження вже вдома. 27 червня російські війська атакували Новгород-Сіверський район безпілотниками «Ланцети» «Гербера». За даними начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Сильверстова, о 10.17 зафіксували влучання «Ланцета» по об'єкту цивільної інфраструктури в Новгороді-Сіверському. О 10.23 «Гербери» вдарили по селу Машева Семенівської громади, також по цивільному об'єкту. Інформації про постраждалих серед місцевих жителів не надходило, масштаби пошкоджень уточнюються. У Чернігівській області уточнюють деталі обов'язкової евакуації жителів окремим населених пунктів прикордоння. За інформацією Чернігівської ОДА, нараду з цього питання провела заступниця голови ОДА Жанна Шерстюк за участю представників профільних служб, громад і районів влади. Особливу увагу приділяють родинам із дітьми, людям старшого віку та маломобільним жителям, а також варіантам їхнього розміщення у безпечніших громадах області. Міністерство культури зняло з обліку і дозволило демонтувати радянський танк на кругу в Чернігові. Про це пише Челайн із посиланням на представника Українського інституту національної пам'ятки в Чернігівській області Сергія Будка. За його словами, декомунізація і деколонізація топоніміки на Чернігівщині в основному завершена, однак попереду ще багато роботи з очищення простору від російської імперської символіки. Сергій Будко також назвав серед об'єктів спільну могилу на валу та погруддя третього секретаря обласного комітету КПУ Попудренка, яке, за його словами, потрібно перенести до музею. Загалом подібних об'єктів на Чернігівщині понад 1000. Ніжинська громада представила свої проєкти на Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола на власній фейсбук-сторінці. Серед презентованих ініціатив – створення сучасного реабілітаційно-спортивного комплексу, реконструкція колишнього дитсадка під соціальний гуртожиток і будівництво нової артезіанської свердловини. Далі до інших важливих подій. Президент Володимир Зеленський підписав укази про продовження санкцій проти суб'єктів, які обслуговують російський військово-промисловий комплекс, і запровадження санкцій щодо колаборантів. Як ідеться на сайті Офісу президента, перше рішення стосується компаній та їхніх засновників, пов'язаних із виробництвом зброї, дронів і технічним забезпеченням російської авіації. Другий санкційний пакет охоплює 67 фізичних та одну юридичну особу, які підтримують агресію РФ або працюють на окупації структури.
1: Хороше наостанок.
2: Український письменник Андрій Курко став лауреатом спеціальної премії Орвела. Як повідомили в The Orwell Foundation, його відзначили за вміння фіксувати щоденне життя та досвід людей в умовах війни. До слова, з 1997 року цю нагороду присуджували лише 8 разів.
1: Новини. Новини на Team FM. Погода.
2: Далі кілька слів про погоду неділі, 28 червня.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Отже, завтра на Чернігівщині буде тепло і переважно без опадів. Уранці місцями можливі прояснення, вдень і ввечері подекуди хмарність посилюватиметься. Вітер слабкий, а можливо помірний, місцями до 5-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 748-755 міліметрів ртутного стопчика триматиметься практично весь день і в усіх громадах області. А щодо температурних показників, температура в день у Чернігові складе до плюс 30 градусів, і день неділі в Чернігові на Чернігівщині буде найтеплішим. У Прилуках, Ічні та Ніжині прогнозують до плюс 29, у Корюківці денний максимум температури складе плюс 28 градусів, вночі на території Чернігівщини переважатиме температура температура у межах 16-20 градусів вище за нуль.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім-ФМ.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
5: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44.
6: Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
7: Програма «Та ти шо?»

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Холодний душ покращує метаболізм та допомагає активізувати роботу всього організму. За даними журналу «Нейронаука» та поведінкові дослідження, регулярне обливання холодною водою стимулює обмін речовини та покращує загальний тонус тіла. Тож не бійтеся прохолоди, вона працює на вас, навіть коли ви тільки що вийшли з холодного душу.
0: Цікаві факти. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

13:28 у місті. Нині ви слухаєте Team FM. Ми далі назбирали для вас найгарячіші чутки зі світу шоу-бізнесу. Головна новина дня цього суботи, 27 червня. Можливо, звісно, бо день ще не закінчився. Коротше, головна новина дня. Та ти що ж на суботу, 27 червня? Це несподівані подробиці особливо.

0: і провів безліч благодійних концертів, за що ми йому щиро дякуємо і висловлюємо свій респект. Ну а шоу-бізнес, він, як завжди, не перестає дивувати своїми історіями.
1: Реклама. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
1: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: 13:47. Ви слухаєте Team FM. Ось такого лайтового настрою бажаємо вам, друзі, цієї суботи, 27 червня. І далі ділюся ще однією справжньою та тишошною новиною суботи, яка точно змусить пишатися українським кіно. Український екшн-трилер «Kill House» з'явився на Netflix. Тепер цю потужну стрічку про відважних воїнів ГУР можуть подивитися мільйони глядачів у різних країнах світу.
1: Та ти що?
0: Фільм режисера Любомира Глевицького розповідає важку, але дуже важливу історію. Заснований він на реальних подіях війни, яку сьогодні переживає Україна. Творці наголошують вихід на одну з найбільших стримінгових платформ світу. Це ще одна можливість донести правду про боротьбу українців за свободу мовою сучасного кіно. А сюжет тут справді тримає в напрузі. У центрі історії подружжя цивільних, яке потрапляє в епіцентр небезпечної місії українських спецпідрозділів. Їхні автомобілі обстріляли на окупованій території, і військові розпочинають операцію з порятунку. Та все це стає ще складнішим, коли з'ясовується, їхня 14-річна донечка опинилася у руках російських окупантів. А ще за подіями наживо стежить американська журналістка, яка приїхала до України, щоб розповісти світові про роботу Міжнародного легіону. І перед нею постає непростий вибір – евакуюватися чи залишитися, ризикуючи власним життям заради правди. Найголовніше, до створення фільму долучилися справжні військовослужбовці і ветерани Сил оборони України. Серед них бійці Міжнародного легіону ГУР, один із них, Володимир Камінський, навіть зіграв роль у самій стрічці. Саме завдяки цьому творцям вдалося максимально правдиво передати атмосферу війни, тож тепер світ зможе побачити справжню живу історію України мовою кіно. І якщо раптом ви ще не бачили «Kill House», то щиро рекомендуємо подивитися.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
6: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Тати шо».
1: 14 година, 56 хвилин. Нині ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, нагадаю, сьогодні субота, 27 червня. І нагадаю про те, що, як завжди, о 15:00 ми для вас на старті чергової нової ефірної години готуємо інформаційну службу новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Тож, про головне пропоную послухати менше, ніж за 3 хвилини. Залишайтеся з нами.
0: Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: «Сила слова».
2: 15-та година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
4: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
5: Новини на «Тім ФМ».
6: 15-му місці нині. Далі пропоную послухати про головне і важливе станом на цю мить.
5: Новини Чернігівщини.
6: На Чернігівщині підбили підсумки пілотного проєкту з розвитку амбулаторної реабілітації. Упродовж майже року його реалізовували у 6 громадах області – Бахмачі, Бобровиці, Городні, Козельці, Куликівці та Мені. У лікарнях відремонтували приміщення, встановили обладнання для відновлення пацієнтів після травм, операцій, інфарктів, інсультівих хвороб, опорно-рухового апарату. Проєкт впроваджувала організація Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief та під патронатом Міністерства охорони здоров'я України. На Чернігівщині розширять програму безоплатного харчування дітей за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН. Міністерство освіти і науки України та ВПП підписали угоду про фінансування програми шкільного харчування на 2026-2027 навчальний рік. Документ передбачає майже 350 мільйонів гривень на безоплатне гаряче харчування учнів перших четвертих класів у 8 прифронтових областях, зокрема і на Чернігівщині. У новому навчальному році підтримку також поширять на 90 дитячих садків області, що дасть змогу забезпечити харчуванням ще близько 4 тисяч дітей. Протягом доби 26 червня патрульні поліцейські Чернігівщини розшукали двох водіїв, які пошкодили припарковані автомобілі та поїхали з місця ДТП. А за даними патрульної поліції області, обставини події встановили за допомогою записів із камер відеоспостереження. В обох водіїв правоохоронці виявили ознаки алкогольного сп'яніння. На них склали протоколи за залишення місця ДТП, порушення правил дорожнього руху, що призвело до аварії, а також за вживання алкоголю після ДТП за участю водія. У Ніжинській громаді матеріальна комісія розглянула понад 40 заяв від жителів. За інформацією Ніжинської міської ради, звернення стосувалися допомоги на лікування військовослужбовців, онкологічних захворювань, гемодіалізу, дороговартісних операцій, реабілітації, а також відшкодування збитків після пожеж і обстрілів РФ. Окремо комісія ухвалила рішення про 10 тисяч гривень одноразової допомоги на компенсацію оренди житла мешканцям пошкодженого будинку на вулиці Франка. 26 червня на Чернігівщині зареєстрували 68 шлюбів. Про це повідомило Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Загалом цього дня у трьох областях України створили 218 нових родин. 96 на Полтавщині, 54 на Сумщині, 68 на Чернігівщині. Далі до інших подій. Сил оборони України вразили 2 російські пункти управління безпілотниками на території Запорізької області. За даними Генштабу ЗСУ, удари завдали по об'єктах у Луговому та Кам'янському. Масштаби завданих втрат російських військ уточнюються. На Полтавщині вночі 27 червня під час виконання бойового завдання втратили винищувач МіГ-29 повітряних сил ЗСУ. За повідомленням командування повітряних сил, з літаком було втрачено зв'язок. Пілот, на щастя, успішно катапультувався, вийшов на зв'язок із пошуково-рятувальною командою і перебуває під наглядом медиків. Причини та обставини втрати літака встановлюються. Впродовж тижня Росія атакувала Україну близько 1400 ударних безпілотників, майже 1500 керованих авіабомб полетіли на Україну та 19 ракет різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, під ударами були 15 областей, зокрема Херсонщина, Запоріжжя, Харківщина та Сумщина. Зеленський наголосив на потребі посилення протиповітряної оборони, передусім антибалістичного захисту. Служба безпеки України повідомила про ураження нафтоперекачувальної станції в Торово у Володимирській області Росії. За даними СБУ, удар завдали безпілотники Центру спецоперації «Альфа» у ніч на 27 червня. Попередньо дрони влучили в технічні будівлі станції. Об'єкти використовують для перекачування світлих нафтопродуктів, зокрема дизельного пального до Москви та експортних напрямків.
3: Хороше наостанок.
6: Україна та команда програми «Партнерство за сильну Україну» The Ukraine Recovery Conference 2026 домовились про інвестування понад 1 мільйона євро у захист культурної спадщини та відновлення. Про це у Фейсбук повідомила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики України, міністерка культури України Тетяна Бережна, і так пише «Укрінформ». Майже 470 тисяч євро спрямують на захист культурної спадщини, зокрема створення координаційного центру з евакуації музейних колекцій, цифровізацію пам'яток і оновлення реєстру «Є-пам'ятка», а понад 600 тисяч євро на масштабування культурно-чутливого відновлення освітньої програми та інтеграцію цього підходу в систему DREAM і державну політику відновлення.
5: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
6: Далі ще маю інформацію про погодні умови неділі, 28 червня.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
6: Завтра на Чернігівщині очікується тепла погода і переважно без опадів. Уранці місцями можливі прояснення, вдень і ввечері подекуди хмарність посилюватиметься. Вітер прогнозують слабкий або ж помірний, місцями до 5 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск у межах 748-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря складатиме 50-52%. Щодо температурних показників, то найтепліше завтра буде в Чернігові до плюс 30, у Прилукахічні та Ніжині прогнозують до плюс 29, в Корюківці денний максимум температури складе плюс 28 градусів, вночі стопчики термометрів покажуть приблизно 16-20 градусів вище за нуль на Чернігівщині.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: запроцікає, не заснуть вогні, бо тихо.
1: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: 15 година, 26 хвилин. Forever Young, хіба то не мрія, друзі? І що я вам хочу сказати? Аби бути Forever Young, молодим, здоровим і красивим, треба всього-навсього слухати Team FM.
1: Та ти що?
0: І якщо що, я не жартую, маю цілком наукове підґрунтя для такої заявочки. Значить, учені з Китаю з'ясували, музика справді допомагає мозку залишатися молодим. Виявилося, що люди, які роками займаються музикою, слухають музику, співають, набагато краще справляються з віковими змінами пам'яті і уваги, ніж їхні однолітки. У дослідженні взяли участь 3 групи людей: літні музиканти, літні люди без музичної, значить, освіти і музичних вподобань, і молодь без музичної підготовки. І результат справді вражає. Літні музиканти значно краще розпізнавали мовлення на тлі шуму, ніж їхні однолітки без музичної освіти. А ще практично не поступалися за результатами молодшим учасникам дослідження. Вчені виявили навіть 2 механізми, які пояснюють цей дивовижний ефект. Перший – це коли певні ділянки мозку музикантів продовжують працювати так само активно, як у молодих людей. А другий – мозок навчається активніше залучати додаткові ресурси, щоб компенсувати вікові зміни та краще обробляти інформацію. І найприємніша новина – цей ефект не стосується лише професійних музикантів. Навчання, грі на інструменті, спів, регулярне прослуховування, музики – усе це може стимулювати роботу мозку протягом багатьох років. Тож, друзі мої, можливо, саме зараз найкращий момент, аби нарешті дістати ту гітару з шафи, або ж геть спростити собі життя і просто навалити гучніше звук в динаміках.

Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066-889-2100. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Хурма вважається одним із найкращих природних антидепресантів і допомагає боротися із депресією. За інформацією журналу «Здоров'я та довголіття», цей фрукт багатий на вітаміни та антиоксиданти, які підтримують роботу нервової системи та покращують настрій. Якщо настрій підвів, зверніть увагу на хурму. Вона знає, як підняти ваш дух.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

15:43. Це гурт «Не ждали там, де моє небо» на Тім ФМ. Ми будемо, друзі, рухатися далі. Хто має хоч яку-небудь комунікацію з молоддю, виховує молодь, працює з молоддю і так далі, маємо про це знати, усвідомити і якось тим жити далі. Коротше, історія наступна. Сучасна молодь дедалі гірше читає довгі тексти. Знаю, що вас не здивувала, але вчені знають, що з тим робити. Як з тим боротися, я вам про це далі маю намір розповісти. Отже, один із викладачів коледжу дав студентам звичайний 20-сторінковий текст. І жоден з них не дочитав його до кінця. Але проблема тут зовсім не у складності тексту. Справа в тому, що сучасним дітям важко зосередитися, якщо текст довший за якихось 750 слів. Можете собі це уявити? А головні причини, на жаль, дуже знайомі. Постійне сидіння в гаджетах, нескінченний скролінг соцмереж і менше глибокої розумової роботи в навчанні. Проте є й добра новина. Дослідники з'ясували, увагу можна тренувати як справжній м'яз на тілі. У їхньому експерименті взяли участь понад 1600 школярів в Індії. Одна група дітей робила звичайні домашні завдання, а інша займалася через спеціальний застосунок із математичними задачами та головоломками, які поступово ставали все складнішими, утримуючи увагу дитини протягом 20 аж хвилин. І результат справді вражає. Увага цих дітей на наступних іспитах знижувалася на 22% повільніше, аніж у решти. А вчителі навіть помітили, що такі діти стали набагато уважнішими і успішнішими на уроках. Найголовніше, ефект не залежав від типу вправ. Однаково добре працювали і математика, і головоломки. Тож, висновок учених простий. Щоб тренувати концентрацію, потрібна будь-яка діяльність, яка змушує вас чи вашу дитину утримувати увагу протягом певного часу. Мій лайфхак допоможе гречка. От мене мама так тренувала, і я таке теж робила своїй дитині, але, Боже, збав, я не ставлю дитину на гречку. Я пропоную наступне. Дайте дитині перебирати гречку. От купіть найдешевшу, щоб там відсіву було багато і всього багато, крім гречки, і нехай перебирає. Концентрує неймовірно і тихо в хаті приблизно на годину.

реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: 19 годину маємо і 54 хвилини, і знову наближаємо час новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Про головне, як завжди, пропонуємо вам послухати на початку нової ефірної години. То буде менше, ніж за 6 хвилин. Ну а далі робіть приймач ще гучніше. Послухаємо дуже класний хіт від Хойза.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Кровью і потом нам валяться рани. Ми тримаємо стоки, поки правда єднає нас.
2: Team – там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
0: «Сила слова». Програма «Просто про складне» на Тім FM.

вогні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі молоді, витає радості, надія, в очах веселих любої.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16-го маємо вже нині, отже час говорити про важливе і актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: Цього року 57 ветеранів і родин загиблих захисників із Чернігівщини отримують сертифікати на придбання житла. За словами начальника ОВА В'ячеслава Чауса, держава передбачила для області 154 мільйони гривень на цю програму. Загалом у 2026 році на житлові сертифікати для ветеранів в Україні закладено 5,6 мільярда гривень. Це дасть змогу забезпечити житлом близько 2150 людей по всій країні. Далі трохи гіркої статистики, але маєте знати і про це, і подбати про свою безпеку. Від початку року на водоймах Чернігівщини загинуло 8 людей. Про це повідомила речниця обласного управління ДСНС Ніна Луценко. За аналогічний період у рік було 16 загиблих. У Сосницькій рятувально-водолазній станції зазначають, що водолазам доводиться працювати у складних умовах на глибині, за поганої видимості та сильної течії. Рятувальники закликають жителів області дотримуватися правил безпеки на воді, не купатися у необладнаних місцях і не заходити у воду після вживання алкоголю. На Чернігівщині за 5 місяців цього року зареєстрували 28 випадків хвороби Лайма. За аналогічний період торік їх було 44, а загалом у 2025 році 369 випадків. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб цьогоріч дослідили 176 кліщів, із них 42 були інфіковані бореліями. Медики радять після укусу кліща стежити за самопочуттям, не займатися самолікуванням і звертатися до лікарів у разі появи симптомів. У Бахмачі торішню картоплю приймають по 5 гривень за кілограм. За даними видання «Гарт», закупівельники везуть її, зокрема, до Дніпра, де продають уже по 14-15 гривень за кілограм. Нині люди здають картоплю невеликими партіями, бо це залишки врожаю минулого року. Місцеві жителі кажуть, що на новий урожай впливатиме погода, зокрема, нестача дощів. Далі до інших важливих подій. В окупованому Криму фіксують проблему з електропостачанням і паливом на тлі українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі та військовій логістиці. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. За даними аналітиків, на Керченському мосту утворилися черги на виїзд із півострова. Близько 2,4 тисячі автомобілів. В Інституті вивчення війни припускають, що серед тих, хто залишає Крим, є російські туристи, місцеві жителі, військові, представники силових структур та окупаційної адміністрації. У Польщі оприлюднили нове опитування щодо рішення президента Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. А за даними SW Research для ОНЕТ, 36,4% респондентів вважають, що цей крок зміцнить позиції Польщі на міжнародній арені. Ще 31,6% опитаних вважають, що рішення послабить позиції країни. 32% не мають визначеної думки. Рішення пов'язане з польсько-українською суперечкою навколо історичної пам'яті та назви одного з українських військових підрозділів, нагадаю. Дані опитування підтверджує ОНЕТ, а контекст рішення Навроцького і реакцію Києва також зазначало видання Reuters. Далі до новин спорту.
1: Новини спорту.
3: Олександр Усик відмовився від частини чемпіонських титулів у надважкій вазі. Спортивний гімн-директор команди боксера Сергій Лапін пояснив, що рішення ухвалили з урахуванням майбутнього дивізіону та можливості для Ентоні Джошуа поборотися за пояси. За його словами, Усик планує завершити професійну кар'єру фінальними поєдинками у США. До цього український боксер володів титулами IBF, WBA, WBC та IBO. У Ладенській громаді до Дня Конституції провели велопробіг і волейбольний турнір. У велопробігу взяли участь 29 велосипедистів з різних населених пунктів громади, дорослі і діти. Учасники подолали дистанцію 4 кілометри, переможців у заїзді не визначали, до речі. Після цього відбувся волейбольний турнір, у якому змагалися 11 команд, 5 дорослих і 6 дитячих.
1: Хороше наостанок.
3: А у Прилуках тим часом вручили краєзнавчу премію імені Дмитра Шкоропада «Рідний край». Лауреатами стали Анатолій Шкурат і Олег Шевчук за книгу про історію розвитку медицини Прилуччини, над якою автори працювали 7 років. Диплом першого ступеня отримав Іван Забіяка за дослідження родини Горленків. Диплом другого ступеня Антоніна Кізлова за роботу про історію Прилуцької чоловічої гімназії. Премію заснували у 2017 році. Її вручають раз на 2 роки за внесок у дослідження історії, культури та природи Прилуччини.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі розкажу дрібку інформації про погоду неділі, 28 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: День неділі буде ще спекотнішим, аніж день цієї суботи. Отже, в неділю, 28 червня, на Чернігівщині буде тепло і переважно без опадів. Вранці місцями можливі прояснення, вдень і ввечері подекуди хмарність посилюватиметься. Вітер слабкий або ж помірний, місцями до 5 метрів за секунду, змінних напрямків. Атмосферний тиск у межах 748-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 50-55%. Щодо температури, то завтра прогнозують синоптики, найтепліше буде у місті Чернігові до плюс 30, у Прилуках Ічні та Ніжині. А за попередніми даними, варто очікувати плюс 29 градусів, у Корюківці до плюс 28. Вночі переважно 16-20 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Люди» на Тім FM.

0: завжди.
1: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю: підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім. Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Пірнею літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
4: Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
6: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Мовжа.
1: Реклама. Приватні оголошення на Тім ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 16 година 24 хвилини. Це Сара Інджелс, No More на Team FM. Тобто не треба більше, а мені хочеться сказати, дайте ще більше таких історій хочеться для вас розповідати в етері Team FM, бо дуже вже ми пишаємося нашими земляками. Далі зворушлива історія про силу, мрії і повернення додому. Розкажу вам про Валентину Бондаренко з Прилук. Вона виростила справжнє диво. Близько 4000 кущів лаванди на дідусевому городі в селі Рудівка. А почалося все з дуже особистої історії. З початком повномасштабного вторгнення жінка вимушено виїхала за кордон, де через стрес втратила сон. І саме там народилася ідея, яка змінила все, пише Суспільне Чернігів. Але як і в Чехії, практково всі засаджені лавандою. А дівчата порадили мені покласти пучок лаванди під подушку. І знаєте, я справді почала засинати, цитує пані Валентину Бондаренко з Суспільне Чернігів. Саме тоді пані Валентина зрозуміла, хоче повернутися додому на свою малу батьківщину і створити там щось красиве. За 3 роки жінка впорядкувала 60 соток присадибної ділянки, самостійно корчувала дерева, вирівнювала територію грейдером, встановила паркан, гойдалку та альтанку. На першій частині поля росте 1000 кущів лавандину особливого сорту, який Валентина власноруч розмножила з 300 живців. А на другій – близько 3000 кущів англійської вузьколистої лаванди. Але, маємо сказати, шлях був непростий. Минулої зими через люті морози лаванда сильно постраждала, і жінка навіть думала, що втратила все. Та вона не здалася, найняла людей, скосила пошкоджені рослини і дала їм шанс відродитися. І рослини таки вижили. А найбільш зворушливе, спершу навіть рідні не вірили в успіх її задуму. Дивилися здивовано, типу, мамо, ти що? Та Валентина довела свою мрію до кінця, і тепер на цій землі, де вона народилася і виросла, у спадок від дідуся залишилося ще й лелече гніздо, до якого досі прилітають лелеки. Тож тепер жінка хоче, щоб цією красою могли насолоджуватися і інші люди. Ось так особиста туга за домівкою перетворилась на справжнє лавандове диво на Чернігівщині.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Жити по-правді мушу, замаю завішну пушку, а як все скінчиться, зроблять мені грушку.
1: Team, там де ти.

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика,

0: Інсайд, що працює на вас. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щоб піднятися на Ейфелеву вежу, потрібно подолати 1792 сходинки. Справжній фітнес-челендж із видом на Париж. Про це повідомляє журнал «Путівник Європою». Якщо плануєте підкорити легенду, запасайтеся силою, хорошим настроєм та великим запасом круасанів.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 16-ту маємо годиною 47 хвилин. Попереду маємо класний хіт від Маргалієвої Альони «Подих вітру». Ну а поки пропоную чуть-чуть романтизувати цю суботу, 27 червня. Буквально трішечки, але можна і не трішечки насправді. Проте все ж далі романтична новина, яка точно зігріває серденько. 26 червня у п'ятницю по всій країні пролунало особливе слово «так» і не випадково. Дата 26.06.2026 вважається однією з найсильніших дзеркальних дат року. Кажуть, поєднання двійок і шісток створює потужний енергетичний потік, який впливає на стосунки та внутрішній баланс. Тож саме в такий день закохані пари особливо часто вирішують пов'язати свої долі. І цифри це підтверджують фахівці Сумського міжрегіонального управління юстиції, до якого входять Чернігівська, Полтавська та Сумська області, засвідчили старт для цих 218 нових родин.
1: Та ти що?
0: Найбільше весіль зіграли на Полтавщині, аж 96 пар. На прифронтовій Сумщині своє кохання офіційно скріпили 54 пари, а на прикордонній Чернігівщині 68 пар закоханих. Тож, попри всі труднощі та виклики часу, любов перемагає навіть у такі непрості часи. Люди продовжують одружуватися, будувати родини та вірити у спільне щасливе майбутнє. Ну, якщо раптом ви не встигли одружитися в цю дзеркальну дату, є ще 27.07.2027, ну і, до прикладу, 28.08.2028. Чом ні?

На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073-922-14-24. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукайте стабільну роботу та дружній колектив. Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: година 55 хвилин, трішечки французького шарму і коротке нагадування про те, що попереду вас чекає інформаційна служба новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, про головне на Team FM пропонуємо послухати рівно о 17:00. Залишайтеся з нами.
2: Програма «Люди» на Team FM.
3: Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, яку ми винні, це заборгованість.
0: Сила слова.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, маємо вже 17 у місці, тож час розповідати вам про важливе і актуальне станом вже на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Увечері 26 червня російський безпілотник поцілив по одному із підприємств у Чернігівському районі. Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Чернігівській області. Після влучання на об'єкті сталося загоряння, яке рятувальники оперативно ліквідували. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Чернігівський окружний адміністративний суд зобов'язав Одеську митницю повернути понад 1 мільйон гривень експортного мита Семенівській агрокомпанії «Чорний ріг». Підприємство експортувало ріпак власного виробництва і за законом мало право на звільнення від сплати мита. Суд визнав відмову митниці протиправною та зобов'язав підготувати висновок для повернення 1 мільйона 82 тисяч гривень. Також з Одеської митниці мають стягнути понад 2,6 тисячі гривень судового збору. На Чернігівщині військовослужбовця засудили до 6 років позбавлення волі за нез'явлення на службу та розпалювання національної ворожнечі. За даними спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, у 2022 році чоловік мав прибути до іншої військової частини, однак без поважних причин цього не зробив. Слідство встановило, що майже 2 роки він перебував поза частиною, а у 2024 році опублікував у Фейсбук 30 відеозаписів із закликами до розпалювання ворожнечі. Вирок ухвалив Чернігівський районний суд. До набрання ним законної сили засуджений перебуватиме під вартою. Ніжин представив 3 проєкти розвитку громади на Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську. Про це повідомив міський голова на власній Facebook-сторінці. Йдеться про створення сучасного реабілітаційно-спортивного комплексу, реконструкцію колишнього дитячого садка під соціальний гуртожиток та будівництво нової артезіанської свердловини, пише Олександр Кодола. Також представники громади взяли участь у міжнародних дискусіях щодо фінансової спроможності громад місцевого відновлення та європейського майбутнього України. Новий начальник поліції Чернігівщини Володимир Тимошко заявив, що планує працювати з місцевою командою і не підтримує масового переведення працівників з інших областей. В інтерв'ю Суспільному він зазначив, що першочергово оцінюватиме потенціал чинного колективу, а фахівців ззовні залучатиме лише точково. Тимошко також повідомив про кадровий дефіцит у поліції області. За його словами, підрозділи нині поповнюють випускниками профільних вишів, молодими працівниками та жінками, які вже становлять значну частину окремих колективів. У Корюківці, до слова, до Дня Конституції України поліцейські провели для дітей пізнавальний квест «Безпечне місто». Учасники об'єдналися у 5 команд і проходили тематичні станції, присвячені правилам дорожнього руху, мінній безпеці, протидії булінгу, кібербезпеці та безпеці на воді. Мета заходу – ознайомити дітей з основним законом держави та закріпити важливі правила безпечної поведінки. Також учасники вчилися працювати в команді і краще розуміти свої права та обов'язки. У Сухополов'янській громаді напередодні Дня Конституції вручили посмертні відзнаки родинам загиблих захисників. Почесні відзнаки Сухополов'янської сільської ради захисник України, герой Сухополов'янської громади передали 3 родинам – Дмитра Баранова з Піддубівки, Валерія Гавриленка з Манджосівки та Володимира Тютюнника з Ряшків. Нагороди вручив очільник громади Денис Росовський разом зі старостою Піддубівського старостату Василиною Федоренко. У громаді зазначили, що і надалі підтримуватимуть родини загиблих захисників. У Мені змінюють концепцію велосипедної інсталяції на в'їзді до міста. Спершу молодіжна рада планувала створити арку зі старих велосипедів, однак ідею переглянули через недостатню кількість зібраних велосипедів та критику частини жителів громади. Нині розглядають варіант створення фотозони, повідомила начальниця відділу культури Менської міської ради Світлана Шелудько. Збір непотрібних велосипедів для майбутньої інсталяції все ще триває. До інших важливих подій Сили оборони України вразили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» у Феодосії та автомобільний пором «Петропавловськ» у районі Керчі з тимчасово окупованого Криму. А про це повідомив Генштаб ЗСУ. За його даними, пором використовували для забезпечення військової логістики російської армії на південному напрямку. Також українські підрозділи завдали ударів по підприємству «Титан» барикади у Волгограді та по пунктах управління російських військ у Харківській, Білгородській, Запорізькій областях. А далі до новин України. У застосунку «Армія Плюс» у тестовому режимі запустили спрощене переведення військових між підрозділами. За повідомленням міністра оборони Михайла Федорова, пілотна програма наразі діє для військовослужбовців 16-го та 19-го армійського корпусів. Подати електронний рапорт можуть бійці рядового і сержантського складу, які не обіймають офіцерських посад і не перебувають у самовільному залишенні частини. Бета-тестування триватиме до 24 вересня, після чого систему планують масштабувати на інші підрозділи. Україна вперше передала арештовані криптоактиви в управління державі. За повідомленням генпрокурора Руслана Кравченка, на рахунок агентства з розшуку та менеджменту активів надійшло понад 8,3 мільйона USDT, це близько 372 мільйонів гривень. Кошти належали учаснику міжнародного хакерського угрупування, яке атакувало громадян і компанії в країнах Європи та США. У межах справи затримали 4 учасників, а загальна сума арештованого майна становить 11,1 мільйона доларів.
1: Новини спорту.
3: Юні легкоатлети Сухополов'янської дитячо-юнацької спортивної школи взяли участь у Кубку Полтавської області з легкоатлетичного двоборства. Змагання відбулися в Пирятині для спортсменів 2013, 2014 та 2015-2016 років народження. Назар Поляниця став чемпіоном у бігу на 60 метрів і стрибках у довжину. Артем Глущенко та Марія Черткова посіли перші місця у своїх видах. Богдана Балашова здобула 3 місце. Команду підготував тренер Євгеній Жук.
1: Хороше наостанок.
3: Український тактичний екшн-трилер «Kill House» став доступним на Netflix в Україні. Про це повідомили на сторінці фільму. Режисер стрічки Любомир Левицький зазначив, що онлайн-реліз дасть змогу переглянути фільм ширшій аудиторії, зокрема військовим, які не мали можливості побачити його в кінотеатрах. «Kill House» заснований на реальній операції з порятунку людей за допомогою дронів.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі кілька слів про погоду неділі, 28 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру, на Чернігівщині завтра очікується тепла погода і переважно без опадів. Вранці місцями можливі прояснення, вдень і ввечері подекуди хмарність посилюватиметься. Вітер слабкий або ж помірний – до 5 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск у межах 748-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 50-52-55%. Ось так приблизно буде. Температура повітря в день у Чернігові прогнозовано сягне позначки плюс 30, і це буде найвищий показник. А серед громади Чернігівщини у Прилуках і Ічні та Ніжині до плюс 29, курюківчани можуть розраховувати на плюс 28. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 16-20 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
4: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066-355-87-71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 17 година і вже 23 хвилини у місті. Ви слухаєте Team FM, як завжди у цій порі. О 17-й моніторимо курйозні новини дня суботи 27 червня. І слухайте, така історія сьогодні відбулася в мене. Надсилаю подрузі в інстіку мемчик про те, що пора вже напитися в хламіну і сполнять. І в ході переписки, в ході розмови розумію, що я буду і сполнять в себе на роботі цими вихідними, а вона в себе. От і порішали. Але я навіть не підозрювала, що подібний текст скоро прочитаю у вакансії.
1: Та ти що?
0: Отже, далі про роботу мрії для тих, хто любить веселощі і не любить базікати. Зоопарк у Китаї оголосив пошук акторів на роль чорних ведмедів.
1: Та ти що?
0: І платять за це, мушу сказати, доволі непогано. Цілих 100 тисяч юанів на рік, а це приблизно 15 тисяч доларів. Незвичайне оголошення від зоопарку миттю стало вірусним у соцмережах. Шукають людей, які зможуть перевтілитися у ведмедів, ходити територією та розважати відвідувачів. Працівники носитимуть спеціальні м'які костюми, а вимоги до кандидатів дуже прості – бути повнолітніми і фізично здоровими, незалежно від статі. А тепер найцікавіше правило – говорити з відвідувачами категорично заборонено, дозволяється лише видавати звуки, схожі на муркотіння. Виняток тільки, якщо потрібна допомога чи трапилася надзвичайна ситуація. Графік роботи – 6-годинні зміни, 4 вихідні щомісяця, а ще працівники мають бути готові приймати частування від туристів, тож вимога бути гнучким щодо їжі теж входить у пакет. У зоопарку взагалі описують цю роботу як найвільнішу посаду в закладі. Якщо втомилися, лягайте і мрійте. І далі головна вимога. Якщо є енергія, стрибайте, танцюйте, лазьте по деревах чи ловіть рибу. Чим дивніше ви поводитеся, тим популярнішим станете. Мені підходить, дайте два. І знаєте що? Попит виявився шаленим. Усі вакансії заповнили за кілька днів. Надійшло понад 100 заявок, а найталановитіші ведмеді, які стануть популярними у соцмережах, навіть зможуть заробляти більше за базову ставку. Отакої. Щоправда, користувачі мережі вже встигли пожартувати, мовляв, спекотне літо в провінції плюс костюм ведмедя – це справжній виклик, а хтось висловив занепокоєння, що така розвага може вплинути на сприйняття диких тварин дітьми. Ну, дивлячись, як та тварина буде і сповняти, будьмо відверті. Тож, якщо вам колись хотілося побути ведмедем у Китаї, для цього навіть зарплату придумали.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» своє смакує краще.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
2: Пірнай у літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень – фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Розряду електричного вугра вистачає, щоб завести аж 50 автомобілів. За даними американського журналу «Тваринки», ці створіння здатні видати до 860 вольт електрики. Тож, якщо акумулятор сів, а зарядки поруч немає, біжіть до водойми з вуграми.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі. Тім FM.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 18:47, ви слухаєте Тім.ФМ. Якщо раптом ви не знали достоту, що означає вислів «масло масляне», не слухайте, розказую. Уявіть собі, панельну дискусію про наслідки екстремальної спеки скасували через екстремальну спеку.
1: Отакі
0: курйози. Організатори лондонського тижня боротьби зі змінами клімату прийняли таке рішення, бо захід мав відбутися в столітній будівлі лондонської школи економіки, яка використовує природну вентиляцію замість кондиціонерів. От, турбуючись про здоров'я учасників, організатори вирішили краще скасувати, ніж ризикувати. А подія ця доволі масштабна. Треба сказати, загалом тиждень зібрав понад 75 тисяч учасників із урядів, кампаній, громадськості, які беруть участь у 1300 заходах про боротьбу зі зміною клімату. На хвилинку. І найпарадоксальніше, саме в розпал події. 24 червня в Великій Британії зафіксували найвищу температуру в історії досліджень – 35,8 градуса. У самому Лондоні термометри показали 32 градуси, це на 12,5 градусів вище за звичну норму для червня у Лондоні, відповідно. А загалом аномальна спека охопила всю Європу, треба сказати. За словами вчених, нинішня хвиля спеки наймасштабніша та найінтенсивніша за всю історію спостережень. Мені здається, що так кажуть ледь не щороку. Майже половина з 850 найбільших європейських міст зіткнулася з безпрецедентним тепловим навантаженням. І, на жаль, дослідники прямо кажуть, причина цих екстремальних температур – кліматична криза, спричинена спалюванням викопного палива. Тож, вийшла справжня іронія долі, так би мовити. Найкращим доказом серйозності проблеми стала сама проблема, тобто спека, яка не дала навіть про неї поговорити.
2: Реклама. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».

0: Програма «Курйоз Тайм».
1: Друзі, у курйозних новинах дені крапка. Найближчим часом пропонуємо послухати підсумковий випуск новин дня суботи 27 червня. Почуємось менше, ніж за півтори хвилинки. Залишайтеся з нами.
0: Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на Тім ФМ.
4: Отже, маємо вже 18 у місті. Далі підсумуємо інформаційний день цієї суботи, 27 червня.
3: Новини Чернігівщини.
4: Під час обміну 26 червня додому повернулися шестеро військових із Чернігівщини. Це Микола Калініч, Владислав Костовецький, Максим Лапицький, Сергій Мащенко, Сергій Міщан і Павло Назаренко. А воїнам від 30 до 39 років, троє з них цього літа відзначатимуть дні народження вже вдома. На Чернігівщині готують обов'язкову евакуацію жителів частини прикордонних населених пунктів. За повідомленням обласної влади, рішення стосується 12 населених пунктів у 4 громадах, а також продовження евакуаційних заходів у 7 селах, де вони були оголошені раніше. У цих населених пунктах, за даними громади і РВА, залишається близько 1000 людей, серед них 120 дітей. Цього року 57 ветеранів і родин загиблих захисників із Чернігівщини отримують сертифікати на придбання житла. За словами начальника ОВА В'ячеслава Чауса, для області на цю програму передбачили 154 мільйони гривень. Загалом у 2026 році в Україні на житлові сертифікати для ветеранів закладено 5,6 мільярда гривень. Ніжинська громада представила три проєкти на Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську. Йдеться про створення реабілітаційно-спортивного комплексу, реконструкцію колишнього дитячого садка під соціальний гуртожиток і будівництво нової артезіанської свердловини. Про це зазначив міський голова Ніжина Олександр Кодола у Фейсбук. У Сухополов'янській громаді напередодні Дня Конституції вручили посмертні відзнаки родинам загиблих захисників. Почесні відзнаки Сухополов'янської сільської ради захисник України, герой Сухополов'янської громади передали трьом родинам – Дмитра Баранова з Піддубівки, Валерія Гавриленка з Манжосівки та Володимира Тютюнника з Ряшків. Нагороди вручив очільник громади Денис Росовський разом зі старостою Піддубівського старостату Василиною Федоренко. У громаді зазначили, що й надалі підтримуватимуть родини загиблих захисників. На Чернігівщині підбили підсумки пілотного проєкту з розвитку амбулаторної реабілітації. Упродовж майже року його реалізовували у 6 громадах області – Бахмачі, Бобровиці, Городній, Козельці, Куликівці та Мені. У лікарнях відремонтували приміщення та встановили обладнання для відновлення пацієнтів після травм, операцій, інфарктів, інсультів і хвороб опорно-рухового апарату. На Чернігівщині розширять програму безоплатного харчування дітей за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН. Угода з Міністерством освіти і науки передбачає майже 350 мільйонів гривень на гаряче харчування учнів початкових класів у 8 прифронтових областях. У новому навчальному році підтримку також поширять на 90 дитячих садків Чернігівщини, що дасть змогу забезпечити харчуванням ще близько 4 тисяч дітей. Міністерство культури зняло з обліку і дозволило демонтувати радянський танк на кругу в Чернігові. Про це пише Челайни з посиланням на представника Українського інституту національної пам'яті в Чернігівській області Сергія Будка. За його словами, декомунізація і деколонізація топоніміки на Чернігівщині в основному завершена, однак попереду ще багато роботи з очищення простору від російської імперської символіки. До інших важливих подій в окупованому Криму фіксували проблему з електропостачанням і пальним після українських ударів по логістиці та енергетичних об'єктах. За даними Reuters, у Севастополі вводили обмеження для транспорту, магазинів і вуличного освітлення, а в Криму тимчасово призупиняли продаж пального приватним водіям. На Полтавщині 27 червня під час виконання бойового завдання втратили винищувач МіГ-29 повітряних сил ЗСУ. За повідомленням командування повітряних сил, з літаком було втрачено зв'язок. Пілот успішно катапультувався, вийшов на зв'язок із пошуково-рятувальною командою і перебуває під наглядом медиків. Причини та обставини втрати літака встановлюються. Сили оборони вразили російський зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир-С1» у Феодосії та автомобільний «Порома» Петропавловську у районі Керчі. За даними Генштабу, удари відбулися 26 червня та в ніч на 27 червня. «Порома» використовували для забезпечення військової логістики російської армії на південному напрямку. Результати ураження уточнюються. Крім того, Служба безпеки України повідомила про ураження нафтоперекачувальної станції «Второво» у Володимирській області Росії. За даними СБУ, удар завдали безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» у ніч на 27 червня. Попередньо дрони влучили в технічні будівлі станції. Однак використовують цей об'єкт для перекачування світлих нафтопродуктів, зокрема дизельного пального до Москви та експортних напрямків. У застосунку «Армія Плюс» почали тестувати спрощене переведення військовослужбовців між підрозділами в межах одного корпусу. Першими до пілотного проєкту долучилися 16 та 19 армійські корпуси. Військові зможуть подати рапорт через застосунок, відстежувати його розгляд і отримувати рішення онлайн.
1: Новини спорту.
4: Олександр Усик відмовився від частини чемпіонських титулів у надважкій вазі. Спортивний директор команди боксера Сергій Лапін пояснив, що рішення ухвалили з урахуванням майбутнього дивізіону та можливості для Ентоні Джоша поборотися за пояси. За його словами, Усик планує завершити професійну кар'єру фінальними поєдинками у США. До цього український боксер володів титулами IBF, WBA, WBC та IBO.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: І далі ще кілька слів про погодні умови неділі 28 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: За попередніми даними синоптиків, завтра на Чернігівщині буде ще спекотніше, ніж сьогодні. В неділю 28 червня переважатиме тепла і переважно без опадів погода. Вранці місцями можливі прояснення, вдень і ввечері подекуди хмарність посилюватиметься. Вітер слабкий або ж помірний до 5 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск очікується у межах 748-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 50-55%. Щодо температури, найтепліший день завтра очікується у місті Чернігів до плюс 30 градусів, у Прилуках, Ічні та Ніжині. Максимальний показник температури буде плюс 29, у Курюківці прогнозують до плюс 28. Уночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах 16-20 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ. Програма «Від душі».
1: Реклама.
0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
6: Пірне у літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: 18 година 12 хвилин у місяці. Це була Леді Гага на Тім ФМ, а от Тоня Матвієнко далі у плейлисті змусила мене блискавично нагадати вам про те, що нині у нас триває програма «Привітань від душі» на Тім ФМ, де ми вас закликаємо передавати одне одному тепленькі привіти, замовляти улюблені хіти, ну і попутненько швиденько нагадаю, що сьогодні святкую. Сьогодні Всесвітній день рибальства, виявляється, свято з'явилось у 1985-му за рішенням Міжнародної конференції з регулювання та розвитку рибальства, що відбувалася в Римі роком раніше. Дата присвячена рибальству одному з найдавніших способів видобутку їжі для людства. Собственно, все серйозно, друзі, це не просто, знаєте, водочку закинути. Колись люди рибку не спіймали, не повечеряли, розумієте? Тому свято маємо таке з 1985 року. Ще пишуть, що сьогодні Міжнародний день мікро, малих та середніх підприємств. А ще кажуть, що Всесвітній день працівників промисловості. Отож, усіх дотичних сердечненько вітаємо зі святом. Закликаємо і вас зробити те саме. Пишіть нам на Viber або Telegram студії 093-429-8899. А тим часом будемо слухати, звісно ж, Матвієнко, Тоню Блискавка і не лише.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Якщо не можете заснути через нескінченні думки, просто запишіть їх. Це допоможе розвантажити голову та швидше заснути. Про це пише журнал «Психологія». Спробуйте, іноді найкращий спосіб – вимкнути музику ввечері. Це дати йому щось записати.
0: Цікаві факти. Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Тім FM.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: 18 година, 38 хвилин. Це був Бородін Максим. Не варто було, а я точно знаю, що варто було зробити і що ще можливо і варто зробити. Друзі, у нас триває програма «Привітань від душі», де ми виконуємо ваші забаганки на почути улюблений хіт просто цієї миті, наприклад, ну або ж передати привіт чи поздоровити когось з ваших рідних чи близьких з їхнім святом. Вайбер та телеграм, коротенько нагадаю, 093-429-8899. Саме сюди варто писати смс-вітання з побажаннями для друзів, рідних, близьких і далеких родичів, а ще замовляти улюблені пісні 093-429-8899. Найближчим часом біжимо на коротесеньку комерційну інформацію, а повертаємося зі співачкою Дорофеєва.
1: Соціальна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

0: 18 година.
1: Програма «Від
0: душі». І 54 хвилини. І далі ми для вас на фінал цієї години ефірної зробили невеличку заготовочку про те, як варто оплекати нашу прекрасну українську. Порада від моєї колеги. Ну, а ще нагадаю, що рівно о 19-й вас чекає дайджест хороших новин на TIM.FM.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, менше, ніж за 5 хвилин будемо говорити лише про хороше і, як завжди, порекомендую вам залишатися в компанії TIM.FM і дочекатися порції натхнення на вечір суботи.
1: Програма «Сила слова».
3: Часто кажуть «я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати «я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
1: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти. Дайджест хороших новин дня на радіо «Тім».
3: 19-му місці нині, і далі розповідаю лише про хороше. Україна та команда програми «Партнерство за сильну Україну» домовилися про інвестування понад 1 мільйона євро у захист культурної спадщини та відновлення. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна. Майже 470 тисяч євро спрямують на захист культурної спадщини, зокрема, евакуацію музейних колекцій, цифровізацію пам'яток і оновлення реєстру «Є-пам'ятка». Ще понад 600 тисяч євро передбачені на освітні програми та інтеграцію культурно-чутливого підходу у державну політику відновлення. Український письменник Андрій Курков став лауреатом спеціальної премії Орвела. Як повідомили в The Orwell Foundation, його відзначили за вміння фіксувати щоденне життя та досвід людей в умовах війни. З 1997 року цю нагороду присуджували лише 8 разів. Український тактичний екшен-трилер «Kill House» став доступний на Netflix в Україні. Про це повідомили на сторінці фільму. Режисер Любомир Левицький зазначив, що онлайн-реліз дасть змогу переглянути стрічку ширше аудиторії, зокрема військовим, які не мали можливості побачити її в кінотеатрах. Фільм заснований на реальній операції з порятунку людей за допомогою дронів.
4: Новини Чернігівщини.
3: У Прилуках вручили краєзнавчу премію імені Дмитра Шкоропада «Рідний край». Лауреатами стали Анатолій Шкурати, Олег Шевчук за книгу про історію розвитку медицини Прилуччини, над якою автори працювали 7 років. Диплом першого ступеня отримав Іван Забіяка за дослідження родини Горленків. Диплом другого ступеня Антоніна Кізлова за роботу про історію Прилуцької чоловічої гімназії. А премію заснували, нагадаю, у 2017 році. Її вручають раз на 2 роки за внесок у дослідження історії, культури та природи Прилуччини. У Корюківці до Дня Конституції України поліцейські провели для дітей пізнавальний квест «Безпечне місто». Учасники об'єдналися у 5 команд і проходили тематичні станції, присвячені правилам дорожнього руху, мінній безпеці, протидії булінгу, кібербезпеці та безпеці на воді. Мета заходу – ознайомити дітей з основним законом держави та закріпити правила безпечної поведінки. 26 червня у дзеркальну дату на Чернігівщині зареєстрували 68 шлюбів. Про це повідомило Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Загалом цього дня у 3 областях України створили 218 нових родин, 96 на Полтавщині, 54 на Сумщині, 68 на Чернігівщині. У Мені змінюють концепцію велосипедної інсталяції на в'їзді до міста. Спершу молодіжна рада планувала створити арку зі старих велосипедів, однак ідею переглянули через недостатню кількість зібраних велосипедів та критику частини жителів громади. Нині розглядають варіант фотозони, повідомила начальниця відділу культури Менської міської ради Світлана Шелудько. Збір непотрібних велосипедів для майбутньої інсталяції ще триває.
1: Новини спорту.
3: У Ладенській громаді до Дня Конституції провели велопробіг і волейбольний турнір. У велопробігу взяли участь 29 велосипедистів з різних населених пунктів громади, дорослі і діти. Учасники подолали дистанцію 4 кілометри, переможців у заїзді не визначали. Після цього відбувся волейбольний турнір, у якому змагались 11 команд – 5 дорослих і 6 дитячих. А тим часом юні легкоатлети Сухополов'янської дитячо-юнацької спортивної школи взяли участь у Кубку Полтавської області з легкоатлетичного двоборства. Змагання відбулися в Пирятині для спортсменів 2013-2014 та 2015-2016 років народження. Назар Поляниця став чемпіоном у бігу на 60 метрів і стрибках у довжину. Артем Глущенко та Марія Черткова посіли перші місця у своїх видах. Богдана Балашова здобула третє місце. Команду підготував тренер Євгеній Жук.
2: Дайджест хороших новин дня на радіо «Тім».
4: Погода.
3: Далі тримайте пораду, готуйтеся до справжньої спекотної неділі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У вихідний 28 червня на Чернігівщині пануватиме тепла і сонячна погода. Без жодних опадів, прогнозують синоптики. Вранці місцями буде прояснення, а ось у день та ввечері хмари трохи розгуляються по небу. Вітер слабкий або ж помірний – до 5 метрів за секунду, тож дихати буде легко. А головне – температура буде справжньою літньою. У Чернігівщині Чернігові термометри покажуть аж до 30-32 градусів, за оновленими даними. У Прилуках, Ічні та Ніжині буде трішечки прохолодніше – 29-31 градус вище за нуль, а в Корюківці – плюс 28, плюс 30 максимум. Уночі духота не відступатиме, а на ніч проти неділі варто очікувати від 16 до 20 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тож, якщо плануєте вихідний на природі чи біля води, саме час, а якщо лишаєтесь вдома, не забувайте про воду, тіні й легкий одяг, бо літо набирає, здається, справжніх обертів. Далі ж у нас в етері також набирає ще більших обертів музична добірка, попереду дуже багато музики. Найближчим часом рекомендуємо послухати хіт-парад ТОП-40, ну а далі хітову годину без зайвих теревень. Друзі, залишайтеся з нами, ще встигаю подякувати силам оборони за можливість мовити для вас і, звісно ж, вам, що берете Тім ФМ собі за компанію. Нагадаю, вкотре нам добре разом, давайте нічого не міняти. Па-па, почуємося.
4: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт Топ 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Тиждень пролетів дуже швидко, і ось настав той час, коли ми знову разом. Разом задля того, щоб встановити істину. Хто саме з музикантів змінив свої позиції, а хто вчепився в певну сходинку і не бажає її полишати. Тож все найцікавіше попереду. А спочатку згадаємо розташування першої трійки минулого тижня.
2: Радіочарт Топ 40.
3: Третя сходинка належала Альоні Омаргалієвій «Не п'яна, закохана».
4: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
3: Другу залишав за собою Древо та його «Енкарапіста».
5: Танцювала моя дама, моя дама.
3: А першу панувала мама Ріка із «Запалючою полюбила».
6: Я його полюбила десь на Дніпровській селі.
3: Отже, з цією інформацією ми можемо спокійно рушати вперед до самісіньких зірок. А саме трійки лідерів, яка сформувалася на сьогодні. Як завжди, стартуємо з 20-го місця. Дебют цього тижня – «Гросу, мій рай».

Райська пташка Аліни Гросу поділилася з нами своїми уявленнями про її рай. Подивимося, наскільки просунуться до гори ці уявлення. Нагадаю, ця композиція дебютує цього тижня в нашому чарті ТОП-40. Далі 19-та сходинка, і тут Володимир Дантес з піснею «Лайки». Як?

0: а на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: Володимир Дантес трохи погіршив своє положення, але й досі лишається в першому ешелоні. Наступна зупинка – це номер 18. Святослав Вакарчук і Шумеї з піснею «Там, де немає людей». 32 тижні поспіль з нами ця композиція, а це вже майже 8 місяців. Дивно, попри тривале перебування серед трійки лідерів, найвищою позицією цієї колаборації так і залишилося третє місце. Але хто знає, може музикантам ще вдасться повернутись на Олімп. Тож, Святослав Вакарчук і Шумеї – «Там, де немає людей».
2: Сьогодні

0: там, де немає людей, від Святослава Карчука і Шумаї. 18-та сходинка нашого радіочарту. 17-та за бумбоксом з піснею «Залишайся». Музиканти покращили свої позиції на один крок у порівнянні до минулого тижня.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: сльоза, як воля твоя, будь ласка.
1: Бумбокс, залишайся. 16 сходинка утримається за Дем'яно Давідом та його Next Summer. Тримайтеся нашої хвилі, далі буде тільки цікавіше, але вже після перерви.
2: Радіо Чарт, Топ 40. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Чарт Топ-40.
1: Вітаю наших постійних слухачів і тих, хто лише доєднався. Це Радіо Чарт Топ-40, де ви можете почути усе те найкраще, що може потрапити до ваших вух у вітчизняному радіопросторі. Далі в нас 15-та сходинка «На якій антитіла» з піснею «Відколи».
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

наш експерт та Віталій Козловський святкують визначну дату – 14 тижнів у чарті ТОП-40. 14-те місце серед претендентів на найвищі сходинки. 13-та сходинка належить Бруно Марсу «I Just Might», а на 12-тій розташувалася Альона Маргалєва «Композиція «Фанат».

12-те місце Альона Маргалєва та її фанат погіршили трохи свою позицію у порівнянні до минулого тижня. Але боротьба продовжується. Бути фанатом – це означає віддаватися чомусь на всі 100%, зануритися з головою, фактично бути закоханим в те, що тебе захоплює. Ну, майже так, як Макс Барських. Слухаємо його композицію «Закоханий». 11-та сходинка нашого чарту.

0: Макс Барських «Закоханий». 14 тижнів поспіль у радіочарті ТОП-40. Ця композиція знала справжні злети, адже перебувала на самісінькому Олімпі, очолювала кілька тижнів переможну трійку. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтесь, хто її очолив цього разу. Почуємось після перерви.
1: Радіочарт ТОП-40. Тім ФМ

Ви спитаєте, як сталося, що Древо Тайгоен-Карпіста ще вчора, умовно кажучи, був на чолі нашого списку, а вже сьогодні ледь тримається десятки. Як то кажуть, таке життя. Часом воно приносить свої корективи і міняються обставини. Надходить час надати дорогу молодим. Дивіться, Соденка, Алекс Уоррен, Fever Dream. 8-ма, Альона Маргалєва, Неп'яна закохана.

І знову, ще тиждень тому Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою» впевнено тримала високу планку третього місця. А вже сьогодні це восьма сходинка нашого радіочарту. Що ж, це тільки свідчить про те, що на верхівці відбулися відчутні зміни. Далі в нас Tame Impala з піснею «Дракула», яка на сьомій сходинці. Ми ж зупиняємося на шостій. Нікіта Кисельов, «Півтар».

Вівтор від Нікіти Кісельова суттєво покращив свої позиції. 7 днів тому це було лише 13-те місце, а сьогодні ця композиція вже впритул наблизилася до першої п'ятірки. На 5-му місці Макс Барських зі своїми сльозами. Не приховувати, не стримувати сльози часом є ознакою певної хоробрості, а іноді і ознакою великого щастя. Сподіваємося, що кожна пролита сльоза від Макса Барських була саме такою. 4-те місце за Бібі Рексою та Faithless – New Religion. Як ви бачите, великі зміни відбулися за останні 7 днів на теренах радіочарту ТОП-40. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтеся, хто ж увірвався у трійку лідерів цього тижня.

0: Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40. 40 найактуальніших пісень українського музичного радіоефіру. І саме зараз заволають шурми, задріботять барабани, зааплодує наша велика слухацька аудиторія. Адже нарешті ми дісталися заповітної трійки. Дізнаємося, хто ж з новачків поцілив у тріо лідерів і хто, можливо, зі старожилів попри все утримався на п'єдесталі. Тож, третя сходинка, на якій у нас сьогодні Тіна Кароль з піснею «Здатись ти завжди встигнеш».
1: Я не

Тіна Кароль, «Здатись ти завжди встигнеш». Далі друга сходинка належить дебютанту нашого музичного олімпу, але вже співаку, який добре зарекомендував себе на шляху до цієї високої посади. Іван Люленов, «Ікона». Слухаємо.

Іван Люленов «Ікона». Не виключаю, що ця композиція може замахнутися і на перше місце. Але поки що це почесне друге. Що ж, ось і настала мить, коли ми дізнаємося назву пісні, котра стала номер один цього тижня. І це гарний привід відсвяткувати свій 10-й тиждень на теренах радіочарту ТОП-40. Тому що це «Мама Ріка», яка зберегла за собою перше місце і почесну уявну пальмову гілку. Переможниці 40 найкращих. «Мама Ріка» полюбила.

0: «Мама Ріка полюбила». Саме цю композицію найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останніх 7 днів. Що ж, побажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись під лаврами першого місця. Ну а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт ТОП 40. Ви слухаєте Team FM.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

так, як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: I used to think

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха, він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

Вставайте! Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім,

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
0: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

Десь на перехресті мигають світлофори, десь, де немає нас, зупинився час.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
0: «Сила слова». Wear me like a piece of gold on your body.

0: дім там, де ти.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще ви.

ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми. Щастя буде там, де ти живи, живи, живи.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти є.

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.